West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Altă săptămână lucrătoare, într-o zi de 5 octombrie anului 2026, 8 grade în termometre, 26 peste zi astăzi și mâine, 5 grade vor fi mâine în zori. Spre ora 8, când Iulian Căsian ne va prezenta știrile, ne vor însoți Natasha Bedingfield, Gary Moore cu Still Got the Blues, Reagan Boone Man, Cheap Trick, Christina Aguilera cu Ali Hart, Shola Ama, Smokey, Bruno Mars, Mika cu Relax, Pet Shop Boys cu Go West. Ceai sau cafea? Băutura pe care o alegi zilnic ar putea influența sănătatea oaselor. Un studiu realizat de cercetători australieni sugerează că consumul regulat de ceai ar putea fi asociat cu o densitate minerală osoasă mai mare la femeile în vârstă, în timp ce un consum foarte ridicat de cafea ar putea avea efectul opus. Cercetarea a analizat obiceiurile de consum ale aproape 9700 de femei din Statele Unite cu vârsta de peste 65 de ani. Cercetătorii au observat că asocierea dintre consumul de ceai și densitatea minerală osoasă părea să fie mai pronunțată în rândul femeilor cu obezitate. Rezultatele nu demonstrează însă că ceaiul previne osteoporoză sau că acesta este responsabil direct pentru oase mai puternice. În cazul cafelei, rezultatele au fost mai complexe. Femeile care consumau mai mult de 5 cești de cafea pe zi aveau o probabilitate mai mare de a prezenta o densitate minerală osoasă mai scăzută. Autorii menționează că această observație este compatibilă cu cercetări anterioare care au analizat posibilul efect al cofeinei asupra absorpției calciului. De asemenea, consumul de cafea, indiferent de cantitate, a fost asociat cu o densitate mai redusă a femurului, în cazul femeilor care consumaseră cantități mai mari de alcool de-a lungul vieții. Cercetătorii spun că efectele asociate celor două obiceiuri asupra sănătății osoase s-ar putea amplifica reciproc. Un consum moderat de ceai ar putea reprezenta un element suplimentar al unui stil de viață asociat cu sănătatea osoasă, în timp ce consumul foarte ridicat de cafea merită analizat în contextul celorlalți factori de risc. Dar o cafea la ora asta parcă pică cel mai bine. Djokovic s-a impus în fața lui Zverev și rămâne neînvins la Beijing. Novak Djokovic s-a impus duminică în fața germanului Alexandru Zverev cu 4-6, 6-4, 6-4. Rămâne neînvins în turneul de tenis ATP 500 de la Beijing, unde a ajuns la 32 de victorii consecutive, sârbul obținând acum calificarea în semifinalele acestei competiții. Djokovic, în vârstă de 39 de ani, a fost lider mondial, în prezent locul 11. A revenit în circuit în capitala Chinei la o lună după eliminarea din primul tur la US Open. El a câștigat turneul de la Beijing de 6 ori în tot atâtea participări: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015. Zverev, în vârstă de 29 de ani, numărul 2 mondial și principal favorit la Beijing, și-a trecut în palmares în acest sezon primele sale titluri de mare șlem la Roland Garros și US Open. Aceasta a fost a 15-a întâlnire între Djokovic și Zverev din 2017 încoace, sârbul conducând cu 10-5. Precedentul lor meci a avut loc în iunie 2025, în sferturile de finală de la Roland Garros, când Djokovic s-a impus în 4 seturi. Adversarul lui Nole în semifinale va fi Daniil Medvedev, care l-a limitat în sferturi pe argentinianul Francisco Cerundolo, 7-6-4 în tie-break cu 6-3. Cealaltă semifinală îi va opune pe australianul Alex de Minaur și pe polonezul Hubert Hurkacz. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână minunată, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: me.
1: Împreună în Timișoara răsfăim
2: West City Radio,
1: presa locală.
2: Timișoara 88,8 FM.
1: 7:21. Începând de astăzi se introduc noi restricții de circulație rutieră în mai multe zone din oraș, informează de Banat. La solicitarea Delgaz Grid, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în mai multe zone din oraș, începând de astăzi în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Circulația rutieră va fi restricționată după cum urmează. În perioada 2 noiembrie 2026, 2 decembrie 2026, pe strada Eternității, cu restricționarea traficului rutier și pietonal și asigurarea unor podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Pe strada Capitan Damșescu, de astăzi până pe 5 noiembrie, cu restricționarea traficului pietonal și asigurarea unor podețe pietonale pentru accesul la proprietăți, precum și restricționarea parțială a circulației rutiere în zona intersecțiilor în vederea executării gropilor de poziție pentru foraj. Pe strada Rahovei, de astăzi până pe 5 noiembrie, cu restricționarea traficului pietonal, cu condiția asigurării unor podețe pietonale pentru accesul la proprietăți și restricționarea traficului rutier. Pe strada Clăbucet, pe tronsonul imobilului cu numărul B12, în perioada 2 noiembrie-2 decembrie 2026, cu restricționarea traficului rutier și pietonal, cu asigurarea unui culoar de minim 4 metri pe partea carosabilă și unor podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Totodată, în același scop, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Matei Milo, intrarea Apelor și piața Aron Cotruș, până pe data de 2 noiembrie 2026. Peste 150 de mașini de colecție vor fi expuse pe 17 octombrie în cadrul celei de-a 28-a ediții naționale organizate de Retromobil Club România, informează Gazeta din Vest. Filiala Timișa Retromobil Club România anunță organizarea tradiționalei expoziții Retro Parada Toamnei, eveniment ce marchează oficial încheierea sezonului expozițional retro din acest an. Manifestarea va avea loc în data de 17 octombrie între orele 14-18 în Piața Unirii din Timișoara. Rămas un reper de tradiție în calendarul automobilistic național, evenimentul ajunge în acest an la cea de-a 28-a ediție. La nivel național, Retro Parada Toamnei reunește aproape 2000 de posesori și pasionați de vehicule istorice, desfășurându-se simultan în mai mult de 30 de orașe din România. În cadrul ediției din județul Timiș, publicul va putea admira aproape 150 de vehicule cu o vechime de peste 30 de ani. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere exemplare rare de la modelele de epocă la mașini de colecție atent restaurate, fiecare purtând o poveste din istoria automobilismului. Accesul publicului este liber.

0: Împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală 727. Administrația Trump a tăiat fondurile unei echipe de biologi. Experții nu au abandonat munca lor și au improvizat un laborator în camera unui hotel. Chiar motel. Acolo au făcut o descoperire uriașă care ar putea ajuta la descifrarea originii vieții, informează Mediafax. O echipă neconvențională de biologi rămasă fără finanțare din cauza deciziilor administrației americane a transformat o cameră de motel într-un laborator improvizat și a făcut o descoperire revoluționară. Potrivit New York Times, Julia Van Etten și echipa sa de biologi au descoperit două organisme microscopice care ar putea fi esențiale pentru descifrarea originii vieții. E vorba despre microbii unicelulari greu de găsit, numiți Paulinella. Descoperirea a fost prezentată într-un studiu publicat în Journal of Psychology. Oamenii de știință cred că Paulinella ar putea oferi o perspectivă asupra unui eveniment crucial în evoluția formelor de viață complexe. Momentul în care un organism unicelular a înghițit o bacterie fotosintetică și în loc să o digere a transformat-o într-o fabrică proprie de energie. Ulterior, această fuziune a evoluat din naștere cloroplastelor, pe care plantele le folosesc pentru fotosinteză. Datorită acestui proces, viața a evoluat de la simple particule capabile de autoreplicare, plutind într-o supă uriașă la organisme mari și complexe. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 1,5 miliarde de ani și a fost considerat mult timp un eveniment unic. Apoi s-a dovedit că Paulinella a trecut printr-o fuziune fotosintetică proprie, mult mai recent, în urmă cu doar vreo 100 de milioane de ani. Rămași fără bani, oamenii de știință au început să apeleze unii la alții, încercând să găsească modalități de a-și continua cercetările în afara laboratoarelor oficiale. Van Etten și echipa sa au amenajat un astfel de spațiu de lucru într-o cameră de motel care costă 80 de dolari pe noapte. Descoperirea revoluționară a fost confirmată într-un laborator din Coreea de Sud. Sărăcie invizibilă a clasei medii inferioare, clasamentul european în care România ocupă un loc la coadă, informează Hot News. Aproximativ una din 5 gospodării din România ajunge sub pragul de sărăcie după plata facturilor la energie. Arată un raport publicat recent, iar situația se va înrăutăți dacă nu sunt luate măsuri, atrag atenția specialiști din domeniu. Ce propunere au ei? Sărăcia energetică e o problemă care se adâncește din ce în ce mai mult în România, pe măsură ce facturile cresc, iar veniturile sunt erodate de inflație, arată un studiu al Asociației Energie Inteligentă. Mai exact 37% dintre români plătesc peste 10% din bugetul lunar pentru facturile la energie. E al doilea cel mai mare procent din Uniunea Europeană, în față fiind Bulgaria, unde 40% din populație alocă același procent din buget pentru facturi. O gospodărie poate avea căldură, dar poate renunța la vacanțe, la economii sau la siguranța financiară. Iar pe termen lung, această presiune produce vulnerabilitate economică și tensiune socială. Diferențele de la o țară la alta la nivelul Uniunii Europene sunt frapante. În estul și sud-estul Europei, Bulgaria, România, Grecia, între 30 și 40% dintre gospodării cheltuiesc mai mult de 10% din buget cu plata energiei. Aici veniturile mici se combină cu locuințe slab izolate și sisteme de încălzire ineficiente. Facturile pentru energie pot ajunge chiar la 15-20% din venitul unei familii cu venit redus. Raportul subliniază că abordarea eficientă a sărăciei energetice necesită politici publice structurale, printre care dezvoltarea unui sistem național integrat de date privind sărăcie energetică, consolidarea cooperării între instituții și sectorul energetic, consolidarea și instituționalizarea grupului interministerial pentru sărăcie energetică, politici diferențiate în funcție de tipul vulnerabilității și definirea noilor nevoilor energetice minimale, extinderea instrumentelor de sprijin, precum cardul de energie, care poate fi utilizat într-un mod mai flexibil, plata facturilor sau investiții în eficiență energetică. Asta în condițiile în care peste 11.000 de români locuiesc în case, fără energie electrică. Moneda națională s-a devalorizat în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,3447, de la 5,2777 lei, curs înregistrat joi, e cea mai mare valoare din istorie înregistrată de euro în fața leului, la curs oficial, un dolar la 4,7519, o liră sterlină la 6,2764 și un franc elvețian la 5,7347.
1: Ai nevoie nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 5 octombrie, în Portugalia, se înființa prima Republică Portugheză în 1910, sărbătoare națională acolo. E ziua profesorului UNESCO din 1994. În 1713 venea pe lume marele enciclopedist, filozof francez Denis Diderot. În 1793, în Franța, este instituită era republicană. Aceasta începea pe 22 septembrie 1792. Anul era format din 12 luni, câte 30 de zile împărțite și ele în decade. O nebunie! În 1795 avea loc insurecția regalistă la Paris. Generalii Napoleon Bonaparte și Joachim Murat deschid focul asupra insurgenților. Napoleon devine general de divizie. În 1864, orașul indian Calcuta este distrus aproape în întregime de un ciclon, înregistrându-se 60.000 de morți. În 1864 venea pe lume Louis Lumière, regizor și producător francez. În 1895, lângă Londra, are loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Evenimentul a fost organizat de North Road Cycling Club pe un traseu de 50 de kilometri. Wilbur Wright realizează în 1905, pe 5 octombrie, cu avionul Wright Flyer 3, un zbor de peste 38,6 km în 39,5 minute. Până atunci era cel mai lung zbor cu un avion alimentat. În 36 vedea lumina zilei scriitorul și politicianul ceh, primul președinte al Cehiei, Václav Havel, stins în 2011. În 1957, în urma unei lovituri de stat, Portugalia s-a proclamat republică și, la fel ca noi, a rămas așa în urma acestui act samavolnic. În 1962, membrii trupei The Beatles lansau primul lor hit în Anglia, Love Me Do. În aceea zi, în 62, Dr. No. Primul film din seria James Bond are premiera în Marea Britanie, în distribuție Sean Connery și Bond Girl, fiind Ursula Andrews. În 1969, BBC One emite primul episod din Monty Python Flying Circus, al trupei de comedie Monty Python. Kate Winslet, actrița britanică, face astăzi 51 de ani. În 2011 muria la 56 de ani CEO-ul companiei Apple Inc., Steve Jobs.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
7: Are you ready?
8: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
9: Zbâr la tine!
10: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa Daniel. Marcu@cnr-cme.ro.
11: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
12: Timișoara
11: 88,1.

Scriitoarea timișoreancă Ramona Lee și-a lansat la Londra romanul Drive Me to the Moon, un thriller literar scris în limba engleză în care satira socială și umorul negru se întâlnesc cu teme precum șomajul, precaritatea, presiunea financiară și obsesia pentru productivitate, informează Ziua de Vest. Romanul pornește de la o situație absurdă. Un om care își pierde locul de muncă ajunge să depindă de obținerea permisului de conducere pentru a-și putea schimba situația. După ce pică examenul auto, personajul refuză să accepte eșecul și ajunge să-și răpească examinatorul. Dincolo de premisa neobișnuită, autoarea spune că romanul vorbește despre probleme cât se poate de reale ale unei generații confruntate cu o piață a muncii instabilă și cu un cost al vieții tot mai greu de suportat. În centrul poveștii se află sentimentul unei generații care este permanent împinsă să facă mai mult, indiferent cât de dificil devine contextul în care trăiește. Pierderea locului de muncă, creșterea costurilor, nesiguranța financiară și presiunea de a rămâne permanent performantă se transformă în roman într-o situație dusă deliberat până la limita absurdului. Cartea vorbește despre o generație care intră într-o piață a muncii din ce în ce mai nesigură și pierde joburile, vede cum cresc constant costurile vieții și în același timp primește în continuare mesajul că trebuie să fie mai productivă, mai flexibilă, mai ambițioasă și mai rezilientă. Am vrut să duc această frustrare până la absurd, scrie scriitoarea. Relax! E Mica, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Go West cu Pet Shop Boys în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până înspre prânz. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Comisia Europeană a lansat Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă care va reuni școli, furnizori de educație, biblioteci, organizații culturale și autorități publice cu scopul de a crește cooperarea pe teme precum crearea bazelor pentru alfabetizare încă din primii ani ai copilăriei. Inițiativa apare în contextul în care cele mai recente teste PISA arată că 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană reușesc cu greutate să înțeleagă un text elementar. Editura 3 a lansat pentru prima oară în România cartea Femeile și nebunia în colecția Psihologia pentru toți. Volumul s-a vândut în peste 3 milioane de exemplare la nivel global și analizează felul în care femeile au fost înțelese, diagnosticate și tratate în cadrul sistemului medical și psihologic. Retromobil Club România, filiala Timiș, organizează Retroparada Toamnei, unul dintre evenimentele dedicate vehiculelor istorice care au devenit o prezență constantă în calendarul automobilistic național. Ajunsă la cea de-a 28-a ediție, manifestarea se desfășoară simultan în peste 30 de orașe din România și reunește la nivel național aproape 2000 de posesori și pasionați de automobile și vehicule istorice. La Timișoara, publicul va putea vedea în Piața Unirii aproape 150 de vehicule cu o vechime de peste 30 de ani. Expoziția va include atât modele de epocă, cât și automobile de colecție restaurate, unele dintre acestea fiind exemplare rare. Organizatorii spun că fiecare dintre vehiculele prezentate are propria poveste și reprezintă o parte din istoria automobilismului. Evenimentul oferă astfel publicului ocazia de a vedea de aproape automobile care au traversat mai multe generații și care sunt păstrate astăzi de colecționari și pasionați. Retroparada Toamnei de la Timișoara va avea loc în 17 octombrie între orele 14 și 18 în Piața Unirii. Cursul leu-euro a urcat vineri la cel mai ridicat nivel din istorie, 5,3447 de lei pentru un euro, înainte ca agenția Standard & Poor's să anunțe menținerea ratingului România în categoria recomandată investițiilor. De la începutul anului, cursul a urcat cu circa 5%, iar la unele case de schimb valutar, euro depășește și pragul de 5,40 de lei. Principalul indice al Bursei de Valori București, Beta, a încheiat săptămâna cu un avans de aproximativ 2% după 5 săptămâni consecutive pe minus, cauzată de prelungirea crizei de pe scena politică, dar și de posibilitatea evitată în cele din urmă de retrogradarea ratingului suveran al României de agenția Standard & Poor's. Experții agenției au menținut calificativul, dar au avertizat că lipsa unui guvern funcțional poate compromite reducerea deficitului bugetar și crește costurile de finanțare ale țării. Ei au subliniat că ar putea reduce ratingul României dacă blocajul politic va împiedica ajustarea bugetară. Jurnalista de mediu Anca Iosif va participa în luna octombrie la

Împreună în Timișoara am intrat în a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11. Michael Jackson, Blondie, Jerry Ropero, Eric Clapton, Jason Aldean cu Kelly Clarkson, Sandra, Norah Jones, Joe Cocker, Righteous Brothers, Adele ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi. 6 grade în termometri acum, vor fi 5 mâine, probabil la ora asta. 26 peste zi astăzi și mâine. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână minunată, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor! Telescopul spațial Hubble a atins o bornă impresionantă pe 19 septembrie în acest an, când a finalizat cea de-a 200.000 orbită în jurul Pământului. Pentru a marca momentul, observatorul NASA a urmărit un roi gigantic de galaxii aflat la miliarde

distanță în căutarea unei supernove care ar putea deveni vizibilă din nou în lunile următoare. În cei peste 36 de ani de activitate, Hubble a parcurs mai mult de 8 miliarde de kilometri. A realizat peste 1,7 milioane de observații ale Universului. Observatorul continuă să fie folosit pentru cercetări care au o legătură chiar cu obiectivul pentru care a fost numit, măsurarea expansiunii Universului și rafinarea valorii constante lui Hubble, scrie Universe Today. Ținta observațiilor realizate în timpul celei de-a 200.000 orbite a fost roiul de galaxii Max, J0417, aflată la aproximativ 4,65 miliarde de ani lumină de Pământ în constelația Eridanus. Roiul are o masă atât de mare încât gravitația sa modifică traseul luminii provenite de la obiecte aflate mult mai departe. Fenomenul poartă numele de lentilă gravitațională și poate amplifica lumina unor surse îndepărtate, făcându-le ușor de observat. În acest caz, astronomii sunt interesați în special de supernova Athena, identificată anul trecut de telescopul spațial James Webb. Exploziile de acest tip pot fi folosite drept lumânări standard, deoarece proprietățile lor permit estimarea distanțelor cosmice pe scări de sute de milioane sau chiar miliarde de ani. Astronomii se așteaptă ca Athena să devină din nou vizibilă între momentul actual și începutul lunii martie anului viitor. Hubble va monitoriza roiul de galaxii în această perioadă pentru a încerca să identifice supernova într-o altă poziție.

Rețele electrice Banat a planificat între 9 și 17 întrerupere ale energiei electrice în Timișoara parțial pe Care Martirilor, 1989, pe Mureș, Emil Zola, Herculane, Muzicescu, Ariadna, Zuga, Care Martirilor, Martir Grigore, Jugănaru, Măgura. În Murani, zona spre Pișchia, în Cernăteaz, zona partea dreaptă spre Arteza, în Giarmatavi, parțial pe Alea Uberlan, în Cenat, parțial în Sin Nicolau, pe strada nouă drumului Comloșului, stadionului Belșugului cu Zavodă, Mierlei, Cedegherea, Accente Sever, Grivița, Colgălnicianu, Brâncovianu, Grănicerilor, Comori, Abatorului, Romilor, Nufărului. Traian Vuia, 16 decembrie 1989, Bucurescu, Popa Șapca, Vramiancu și cu Zavodă.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Salut, șoferi! Astăzi, luni 5 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe strada Simeon Bărnuțiu, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Dorobanților până la piața Badea Crțan și pe strada Teionescu, pe partea dreaptă, pe sensul spre piața Badea Crțan, până la girație puncte cardinale. Acțiunea se desfășoară și pe Bulevardul Revoluției din 1989, pe partea dreaptă, pe sensul de la Pod Decebal până la strada Hector, precum și pe strada Proclamația de la Timișoara, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Hector până la piața Libertății. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Germania prelungește cu încă 6 luni controlele la frontierele terestre până la 15 martie anul viitor, iar Ministerul Afacerilor Externe informează pe românii care călătoresc, tranzitează sau se află în această țară să se informeze. Autoritățile germane au decis menținerea controlelor la frontierele terestre pentru o nouă perioadă de 6 luni. Ministerul recomandă cetățenilor români să consulte informațiile puse la dispoziție de autoritățile germane, inclusiv cele ale Ministerului Federal de Interne și Poliției Federale.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 5 octombrie în 58, Cliff Richard și The Shadows cântau primul spectacol împreună, apăreau la Victory Hall în Henley, în Anglia. În 62, singurul de debut al Beatles-ilor, Love Me Do, era lansat în Marea Britanie. Rămas 26 de săptămâni în top, urcând până pe 17. Producătorul Beatles-ilor, George Martin, a spus când Love Me Do a fost lansat că este ziua când s-a schimbat lumea. În 65, Johnny Cash era arestat în timp ce traversa granița cu Mexicul spre El Paso, Texas, după ce ofițerii vamale au găsit sute de pastile în cutia chitarei sale. A primit o pedeapsă cu închisoarea, cu suspendare și o amendă de $1000 la valoarea banilor de atunci. În 66, după ce s-a mutat să trăiască în Londra, în Anglia, Jimi Hendrix, Mick Mitchell și Noel Redding au cântat împreună pentru prima dată. Era ziua în care se forma Jimi Hendrix Experience. În 67, The Doors cântau ultima noapte din cele 5 la rând la Steve Paulson în New York City. În 70, Led Zeppelin 3 era lansat în Marea Britanie de Atlantic Records. Albumul a fost number one pe ambele țărmuri ale Atlanticului și actualmente are 6 discuri de platină acordate de americani pentru cele mai bine de 6 milioane de copii vândute în America. În 73, Elton John a lansat cel de-al 7-lea album de studio al său, Goodbye Yellow Brick Road, sub titlurile provizorii Vodka and Tonics și Silent Movies. Packing Pictures, Benny Topen a scris versurile albumului în 2 săptămâni și jumătate, John compunând cea mai mare parte a muzicii în 3 zile, în timp ce se afla la hotelul Pink Flamingo din Kingston, Jamaica. Goodbye Yellow Brick Road s-a vândut acum în peste 30 de milioane de exemplare în întreaga lume și este cel mai bine vândut album de studio al lui Elton John. În 74, Mike Oldfield cu Tubular's Bells domina topul britanic al albumelor. Pentru prima oară era acolo în frunte. La 15 luni după ce a fost lansat albumul, avea să vândă peste 10 milioane de copii în lume. În 74, Olivia Newton-John începea 2 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu I Honestly Love You. Era primul din cele 5 hituri de number one ale ei în America. Și tot în 74, Beach Boys dominau topul Billboard al albumelor cu Endless Summer, al doilea album al lor de number one. 75, Stevie Wonder apărea la concertul Wonder Dream în Kingston, Jamaica, un institut jamaican pentru beneficii în favoarea persoanelor nevăzătoare, alături de Bob Marley, Peter Tosh, Benny Wailers, 3 membri originari din Wailers, care cântau împreună pentru ultima oară. 79, pe 5 octombrie, va vizita Casa Albă în timpul unui prim și unic turneu efectuat de ei prin America. O întâlnește pe fica președintelui Carter, Amy, care era o mare fan a lor. În 80, publicația muzicală New Musical Express au desemnat She's Lost Control al trupei Joy Division ca fiind single-ul săptămânii. Cântecul este despre o față, despre o fată cu care Ian Curtis, solistul, lucra împreună la un centru de dizabilități. În 84, Queen susțineau primul din cele 9 concerte la Sun City, Super Bowl în Sun City, în Republica integrată în nord-vestul Africii de Sud, în 94. Turneele The Works din 84 au văzut reintroducerea de materiale mai vechi în concertele Queen, inclusiv melodii de pe primele 3 albume, iar cu alte informații muzicale revenim în prima jumătate orei viitoare.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. Medicinafetala.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Conacul Mocionii din Foen găzduiește începând de sâmbătă 3 octombrie expoziția de artă contemporană Echoes of the Concrete, un proiect care reunește 88 de artiști vizuali și aproximativ 200 de lucrări inspirate de memoria perioadei comuniste și de urmele pe care aceasta le-a lăsat asupra societății românești. Expoziția reunește lucrări de grafică, pictură, sculptură, ceramică, fotografie, video și instalație, propunând o incursiune artistică în memoria celor 45 de ani de comunism și dictatură din România. Conceptul expoziției pornește de la ideea că operele de artă nu sunt doar imagini, forme sau obiecte, ci pot deveni ecouri ale unor experiențe individuale și colective. Artiștii abordează astfel tema precum constrângerea, memoria, speranța, trauma, nostalgia și transformările produse de regimul comunist asupra individului și spațiul în care acesta a trăit. Titlul Echoes of the Concrete folosește betonul ca pe o metaforă cu dublă semnificație. Pe de o parte, materialul care a transformat radical spațiul urban este european, iar pe de altă parte, rigiditatea ideologică asociată regimurilor totalitare. Expoziția poate fi vizitată până pe 3 noiembrie, de luni până vineri, între 10 și 18 în weekend. Accesul se face pe bază de programare. Joe Cocker, Night Calls, Righteous Brothers, Ancient Melody. Până când vom ajunge la jumătatea întâlnirii de astăzi, intrăm în cea de-a doua cu Adele, Someone Like You. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Finat în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Pink, Gianna Nannini, Van Halen, UB40, Shakira, Stevie B, Shania Twain, Robert Palmer, Sheryl Crow cu Sting, Aerosmith. E oferta muzicală a acestei ore până la 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile aici la West City Radio. Vă doresc în continuare o zi excelentă, o săptămână minunată, o audiție perfectă tuturor! Max Verstappen de la Red Bull pleca din pole position, a câștigat duminică marele premiu de Formula 1 al Bahrainului, care s-a desfășurat în mod excepțional în Malaysia. Olandezul aflat la prima victorie în acest sezon, fiind urmat pe podium de liderul campionatului italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, consolidându-și poziția de lider, și de britanicul lui Hamilton de la Ferrari, informează agenția France Press și Reuters. Într-o cursă care a fost amânată cu o oră și jumătate din cauza ploilor musonice, monegascul Charles Leclerc de la Ferrari a încheiat pe 4, francezul Isaac Hajar de la Red Bull a fost clasat pe 5. Cel mai apropiat rival al lui Antonelli în clasamentul general cu echipierul său britanic George Russell se afla pe locul al treilea în momentul în care a abandonat din cauza unei probleme la unitatea de putere cu 5 tururi înainte de final. Russell pare să nu mai aibă nicio șansă la câștigarea campionatului.

Cotim întrerupe furnizarea pe astăzi pentru a remedia următoarele avarii. Între 8 și 17 va fi oprită pe străzile Anai Pătescu, Calea Șagului, Mureș, Gavril Muzicescu, Bujorilor, Arhitect Duliu Marcu, Eternității Ceferiștilor, Hărniciei și Chișodei. De asemenea, alimentarea cu apă va fi sistată și la punctul termic 83 de pe Gavril Muzicescu. Oprire necesară pentru executarea unei legături cu rețeaua de apă potabilă existentă, intervenția făcând parte dintr-un contract amplu de modernizare finanțat din fonduri europene. Tot astăzi, între 14 furnizarea apei va fi întreruptă în Chiroda, pe străzile Brate și Cimbrului, pentru realizarea unei cuplări de conductă pe strada Cimbrului. Totodată vor fi întrerupere în furnizarea apei până la orele 15, în Timișoara pe calea Torontalului și Anton Bacalbașa, dar și pe rândunelelor, în Moșnița Nouă, în Bazoșul Nou, în Fibiș, în Mașloc, în Albina, în Lugoș, pe strada Salcâmului, Fagilor și Livezilor. În Giarmata și Recaș, presiunea va fi scăzută datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție. Din aceleași motive, va resimți o scădere a presiunii apei în Sân Andrei, în Chevereșul Mare și în Fibiș.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. În 85, Midge Ure domina topul din insulă cu If I Was. Fostul lider al trupei Ultravox, solistul din Slick, are prin acest single primul său hit solo și singurul de number one. Pe piesă cântă și Mark King din Level 42, basistul trupei. În 87, fostul chitarist din Smith, John Marr, începea repetițiile cu Pretenders în pregătire pentru a cânta cu trupa în deschiderea concertelor U2 din turneul lor nord-american. În 89, Motley Crue cântau un show foarte intens în fața viitorilor Dr. Feelgood în turneul de la Whiskey A Go-Go în West Hollywood, California, sub pseudonimul The Four Skins. Show-ul a fost filmat și mai apoi lansat pe video ca Kickstart My Heart. În 91, Guns N' Roses începeau două săptămâni de dominație în Billboard cu albumul Use Your Illusion 2. În 92, solistul american Eddie Kendricks din Temptations se stingea la 52 de ani de cancer de plămâni. Artist solo a avut și câteva hituri, inclusiv acel hit de number one din 71, Keep On Strucking. În 96, Breakfast at Tiffany's, a trupei americane, The Blue Something, domina topul din insulă. Piesa face referire la filmul clasic din anii 60 cu Audrey Hepburn, cu același titlu. În 99, Roger Daltrey anunța că The Who se reformează, făcând o prima apariție live în Las Vegas în 29 octombrie. Show-ul avea să fie transmis live pe internet. În 2000, emisiunea de televiziune britanică Top of the Pops a publicat un clasament top 40 bazat pe single-urile care au petrecut cel mai mult timp în topul britanic. Pe locul 3 s-a clasat My Way cu Frank Sinatra, pe 2 She Loves You a Beatles-ilor și Number 1 Relax cu Frankie Goes to Hollywood. În acea zi, în 2000, fanii Beatles din întreaga lume s-au grăbit să cumpere copii ale autobiografiei Fab Four. Magazinele din Japonia și Marea Britanie au fost deschise la miezul nopții pentru a satisface cererea pentru cartea prima scrisă de membrii trupei. Editorii au declarat că volumul de 350.000 de cuvinte la un cost de 35 de lire sterline a atras deja peste 1,5 milioane de comenzi la nivel mondial. În 2003, Beyoncé începea 9 săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu Baby Boy. Outkast dominau topul albumelor cu Speaker Box, The Love Below. În 2006, legendarul solist de reggae Bob Marley era onorat cu o placă albastră de patrimoniu în fosta locuința sa din nordul Londrei, pe Richmond Gardens, în Camden, la numărul 34. Evenimentul a făcut parte din lunii istoriei negrilor, un anotim de evenimente care promovează contribuția comunității afro caraibiene din Londra. În 2007, Isaac Hanson din trupa pop americană Hanson suferea o intervenție chirurgicală de îndepărtare unui chiac de sânge din plămâni după ce a fost diagnosticat cu o afecțiune cu potențial letal. În 2008, Pink începea 3 săptămâni de dominație în insulă cu So What, iar al treilea hit de number one al solistei. În 2011, David Cassidy a intentat un proces cerând mai multe milioane de dolari de spăgubire de la Sony, susținând că nu i-au fost plătite redevențe pentru vânzările de mărfuri Patrick Family, care îi poartă imagine, inclusiv cutii pentru pachetele de prânz, reviste și jocuri de masă. Cassidy a declarat pentru CNN, e doar o chestiune de a fi corect și de a face ceea ce trebuie, fi just, fi real, fi autentic, nu fi lacom. În 2015, divorțul lui Stevie Wonder de creatoare de modă Kylie Millard a fost finalizat după mai mulți ani de procese. Cei doi s-au căsătorit în 2001, s-au despărțit în 2009, iar Steve a intentat divorțul în 2012. În 2024, pe 5 octombrie, Future devenea primul artist cu 3 albume de number one în același an calendaristic, când mixtape Pluto ajungea pe primul loc după cele două colaborări sale cu Metro Boomin, We Don't Trust You și We Still Don't Trust You.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Cartea care vindecă, dialog despre educație și lectură alături de scriitor Robert Șerban, informează Ziua de Vest. Iubitorii de lectură sunt așteptați joi, 8 octombrie, de la ora 17:30, la sediul Cărturești de pe strada Mersi, din Timișoara, pentru a lua parte la o nouă ediție a evenimentului cultural Cartea care vindecă. Întâlnirea propune o conversație deschisă despre puterea transformatoare a cărților, despre educație și despre modul în care lectura poate oferi o veritabilă șansă la vindecare și dezvoltare personală. Invitatul special al acestei ediții este scriitorul și omul de cultură Robert Șerban, președintele Uniunii Scriitorilor din Timișoara. Alături de el, participanții vor explora rolul pe care literatura îl joacă în viața de zi cu zi și vor analiza poveștile care au capacitatea de a schimba destine. Pentru a contribui la atmosfera interactivă a întâlnirii, organizatorii încurajează pe cei prezenți să aducă cu ei un volum care le-a dus conform sau le-a marcat existența în mod pozitiv, transformând astfel evenimentul într-un spațiu de schimb cultural și emoțional.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro. Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Împreună în Timișoara vin știrile cu Iulian Casian la Fix. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Deep Purple la Arena.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Amazing cu Aerosmith pe finalul acestei ore. Bună dimineața, Timișoara!

0: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian. Te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Restricții de circulație în unele zone din Timișoara pentru lucrări la rețeaua de gaze. La solicitarea Delgaz Grid, primăria a aprobat restricționarea traficului pe mai multe străzi pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Începând din 5 octombrie, sunt restricții pe străzile Capitan Damșescu și Rahovei, iar pe străzile Matei Milo, intrarea apelor și piața Aroncotru, și restricțiile se mențin până pe 2 noiembrie. Din 2 noiembrie, lucrările vor afecta și străzile Eternității și Clăbucet. Pe durata intervențiilor vor fi asigurate acolo unde este necesar culoarea de circulație și podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Cabinetul de boli infecțioase al Spitalului Municipal Timișoara funcționează în noul ambulatoriu de pe strada Intrarea Doinei, numărul 2, în apropierea clinicilor noi. Aici sunt oferite consultații pentru hepatite virale, infecții respiratorii, digestive, urinare și cutanate, dar și pentru febră prelungită sau infecții recurente. Medicii oferă și recomandări privind vaccinarea pacienților oncohematologici înainte sau după tratamente. Consultațiile sunt gratuite, cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist. Programările se fac online sau telefon. Organizația Tășulasa Socială a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Proiectul prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica pentru a realiza o serie de povești despre acestea, inclusiv despre literatură, dar și despre gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie și biologie. ANAF anunță verificări la firmele care au cumpărat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement fără o justificare economică. Inspectorii vor analiza dacă aceste investiții sunt folosite efectiv pentru obținerea de venituri impozabile. În cazul în care n-au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu sunt deductibile, iar TVA nu poate fi recuperată. Verificările se bazează pe analiza declarațiilor fiscale, a facturilor din ROE factura și altor informații fiscale. ANAF transmite că firmele care au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli pot depune declarații rectificative înainte de începerea controlului. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra site-urilor false care imită magazine online cunoscute și încearcă să fure date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, mai ales atunci când sunt promovate reduceri foarte mari și oferte care îi presează pe cumpărători să ia rapid o decizie. Lipsa informațiilor clare despre firmă, contact sau retur poate fi de asemenea un semnal de alarmă. Cei care și-au introdus datele bancare pe un site suspect sunt sfătuiți să contacteze cât mai rapid banca. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Împreună în Timișoara am intrat în ultima oră a întâlnirii de astăzi. Tom Grennan, Leona Lewis, Gypsy Kings, Joe Dassin, Jennifer Rush, A1, R.E.M., James Blunt, Tina Turner, Westlife. E oferta muzicală acestei ore până spre orele 11. Împreună în Timișoara, încă o oră, sunt Stelian Grigorescu, o zi excelentă, audiție perfectă pe

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Salut șoferi, mâine, marți, 6 octombrie, salubrizare Timișoara, desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe Simeon Bărnuțiu, pe partea dreaptă, pe sensul de la Badea Crțan, până la strada Dorbanților, și pe Tachionescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la girația Puncte Cardinale până la piața Badea Crțan. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul Revoluției din 1989, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Hector până la Pod Decebal, precum și pe strada Proclamația de la Timișoara, pe partea dreaptă, pe sensul de la piața Libertății până la strada Hector. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Volkswagen pregătește una dintre cele mai importante schimbări de strategie de la lansarea familiei ID. În loc să continue cu denumirile ID 4, ID 5, compania va transfera unul dintre cele mai cunoscute nume din gama sa către noua generație electrică. Din 2027, SUV-ul va fi comercializat drept ID Tiguan. Mutarea are logică, Tiguan e unul din cele mai populare modele Volkswagen la nivel global, iar producătorul încearcă să reducă distanța dintre gama electrică și automobilele sale tradiționale. În ultimul an, Volkswagen a livrat împreună peste 1 milion de Tiguan și Tyron la nivel mondial. ID Tiguan va înlocui două dintre cele mai cunoscute electrice Volkswagen. ID 4 și ID 5 au acumulat peste 950.000 de unități vândute de la lansare din 2021. În locul unei simple restilizări, Volkswagen pregătește o schimbare mai amplă de design, tehnologie și poziționare. Autonomia ar trebui să treacă dincolo de cei 566 de kilometri actualului ID 4. Volkswagen nu a anunțat însă specificațiile complete, dar noul Tiguan electric e așteptat cu baterii și sisteme de propulsie actualizate, încărcare mai rapidă, performanțe mai bune la temperaturi scăzute. Actualul ID4 oferă în Statele Unite aproximativ 468 de kilometri autonomie EPA în versiune cu tracțiune spate și aproximativ 423 de kilometri pentru AWD. În ciclu european WLTP, anumite versiuni ale modelului 2026 ajung până la 566 de kilometri. Tiguan electric va păstra spațiu și ergonomia pentru care modelul clasic e apreciat, dar va adăuga autonomie mai bună și încărcare rapidă. Volkswagen poate avea o formulă mult mai simplă de explicat cumpărătorului european decât actualele ID4 și ID5.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Printre aniversații acestei zile, l-amintim și pe Carlo Mastrangelo, născut în Bronx, crescut într-un apartament la colțul străzilor Mapes Ave, 179, cântacul Diane and the Belmonts. Cel run-around sui a dus pe primul loc în Billboard, 61 pe 11 în insulă. S-a stins la 80 de ani în aprilie 2016. Abraham Reinstadt, solist, care cu Cinderella Rockefeller ca Eastern Abbey Ofarim ocupau primul loc în 68 în topul britanic. Israelianul s-a stins pe 4 mai 2018 în Germania, venea pe lume pe 5 octombrie în 39. În 42 venea pe lume americanul Richard Street, cânta cu Temptations. Street s-a stins pe 27 februarie 2013, 83 de ani face astăzi chitaristul Steve Miller. Brian Connolly din Sweet venea pe lume în 45. Fox on the Run, Ballroom Blitz, printre hiturile lor, Connolly s-a stins în 97, pe 9 februarie. Brian Johnson, solistul din 1,65 m, care a debutat cu Jordi și s-a alăturat trupei AC/DC în 80 după moartea lui Bon Scott, face astăzi 79 de ani. Vocalistul Russell Craig Mail din Sparks face 78 de ani. Bob Geldof are 75, Harold Faltermeyer 74, Lee Thompson, saxofonist din trupa Madness, face 69, Paul Hurd din And People face 66, David Bryson, chitaristul din Counting Crows, face 65, chitaristul din Maroon 5, James Valentine, face 48 de ani și Nicola Roberts împlinește 41 de ani din trupa anglo-irlandeză feminină Girls Aloud. E trupa care deține recordul de cele mai multe hituri consecutive de top 10 în Marea Britanie unei trupe feminine.

0: familie din România are cheltuieli lunare medii de puțin peste 8.000 de lei, dintre care cea mai mare parte merge pe hrană și pe facturi. Țigările și băutura ocupă însă și ele un loc important în coșul zilnic, iar datele Institutului Național de Statistică arată că românii au cheltuit pe ele de 13 ori mai mult decât pe educație sau investiții. Final de întâlnire cu R.E.M., Tina Turner și Westlife. O zi pe care am început împreună nu poate fi decât foarte bună. Și pe cât de bună vă va fi ziua, încă pe atât de bună să vă fie săptămâna. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine.
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids, hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio. Nu ne place să vorbim despre ei.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe Phil Collins l-am ascultat cu A Groovy Kind of Love din 1988 la 11:03. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Eros Ramazzotti, The Weeknd și Gary Moore, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

The Weeknd cu Earned It din 2014 am ascultat la OECity Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că elevii nu merg astăzi la cursuri de Ziua Internațională a Educației. Ulterior, la sfârșitul acestei luni, începe și prima vacanță școlară din actualul an. Elevii vor intra în vacanța de toamnă, sâmbătă 24 octombrie, iar aceasta se va încheia duminică 1 noiembrie. Cursurile vor fi reluate luni 2 noiembrie. Pentru majoritatea elevilor, anul școlar din prezent are 36 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie 2027. Elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme. Pentru clasele a 8-a, ultima zi de cursuri este 11 iunie, în timp ce elevii din clasele a 12-a și a 13-a seral și cu frecvență redusă vor încheia cursurile în data de 4 iunie. Școlile vor stabili separat perioadele în care se vor desfășura programele Școala Altfel și Săptămâna Verde. Cele două programe trebuie organizate până pe 23 aprilie și nu se pot desfășura simultan.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Certificatele de poluare au ajuns la un nivel record și au generat pentru Colterm costuri de aproape 95 de milioane de lei. Administratorul special al companiei, Cristian Amza, spune că acesta a fost cel mai scump an din istoria Colterm din acest punct de vedere. El mai spune că prețul certificatelor a fost influențat și de revenirea temporară a unor centrale pe cărbune în sistemul energetic național, dar și de evoluția cursului euro, certificatele fiind tranzacționate în moneda europeană. În ultimii 5 ani, Colterm a achitat peste 65 de milioane de euro pentru certificate verzi. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Chris Rea, The Road to Hell, din 1989, de pe albumul cu același titlu, ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Casey cu Paradise din 2001 am ascultat pe frecvența West City Radio. Retromobil Club România, filiala Timiș, organizează tradiționala Retroparada Toamnei, unul dintre evenimentele dedicate vehiculelor istorice care au devenit o prezență constantă în calendarul automobilistic național. Ajunsă la cea de-a 28-a ediție, manifestarea se desfășoară simultan în peste 30 de orașe din România și reunește la nivel național aproape 2000 de posesori și pasionați de automobile și vehicule istorice. La Timișoara, publicul va putea vedea în Piața Unirii aproape 150 de vehicule cu o vechime de peste 30 de ani. Expoziția va include atât modele de epocă, cât și automobile de colecție restaurate, unele dintre acestea fiind exemplare rare. Organizatorii spun că fiecare dintre vehiculele prezentate are propria poveste și reprezintă o parte din istoria automobilismului. Evenimentul oferă astfel publicului ocazia de a vedea de aproape automobile care au traversat mai multe generații și care sunt păstrate astăzi de colecționari și pasionați. Retroparada Toamnei va avea loc în 17 octombrie între orele 14 și 18 în Piața Unirii. Accesul publicului la expoziție este destinat iubitorilor de automobile, dar și celor interesați de istoria și patrimoniul tehnic al automobilului.

0: cea de-a patra ediție consecutivă a festivalului 25 de ore de teatru non-stop a început la Timișoara cu spectacolul Născut în 90. Producția urmărește poveștile personale ale celor trei actori născuți în 90 și vorbește despre copilăria și experiențele unei generații care a crescut în perioada de tranziție de după comunism. La finalul spectacolului, actrița Andrada Grosu de la Teatrul Bis a vorbit despre emoția de a juca această producție chiar la Timișoara, oraș al Revoluției din 1989. Evenimentul se încheie astăzi de la ora 19 la sala Studio Aoleu, scârț Loc Lejer, cu premiera Ex Om, un spectacol care explorează granița dintre realitate și ficțiune. Accesul la spectacol este liber.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala sinfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
4: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

pe cei de la Depeche Mode. I-am ascultat cu Personal Jesus din 89 la 11:51 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Amenzi de aproape jumătate de milion de lei pentru cei care abandonează deșeuri la Timișoara. Polițiștii locali au aplicat în perioada iulie-septembrie 45 de sancțiuni în valoare totală de 496.500 de lei. Cele mai multe amenzi au fost date pentru aruncarea deșeurilor și obiectelor de uscaznic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în alte spații publice. Au fost sancționate și persoane care au abandonat sau incendiat deșeuri, ori nu le-au predat unor operatori autorizați. Cea mai mare sancțiune a ajuns la 45.000 de lei, aplicată de două ori unei persoane care a abandonat în nopți diferite saci cu deșeuri menajere și reciclabile. Poliția locală Timișoara anunță că verificările continuă, iar cei care încalcă legislația privind protecția mediului riscă sancțiuni severe și obligația de a salubriza zona. Aquatim anunță că mâine, între orele 9 și 14, presiunea apei va fi scăzută în localitățile Traian Buia, Balinț, Bodofă, Dimac și Târgoviște. Măsura este necesară pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție, partea programului de mentenanță preventivă. La reluarea alimentării normale, apa poate fi temporar tulbure. Consumatorii sunt sfătuiți să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Universitatea de Vest din Timișoara anunță finalizarea proiectului Calitate, Eficacitate și Relevanță pentru piața muncii în universități, prin care 276 de studenți au beneficiat de programe de formare, stagii practice și activități de învățare la locul de muncă. Proiectul a urmărit dezvoltarea competențelor profesionale și facilitarea tranziției studenților către piața muncii, cu accent pe domenii precum economia verde, protecția mediului, energie, economie circulară și tranziție climatică. 273 de studenți au finalizat stagii de pregătire pentru practică, iar 30 au participat la activități de tip job shadowing. Rezultatele proiectului și concluziile studiilor realizate vor fi prezentate în cadrul conferinței finale programată pe 27 octombrie la UVT. Proiectul are o valoare totală de aproape 4,9 milioane de lei și este cofinanțat din Fondul Social European Plus prin programul operațional Educație și Ocupare. Agenda culturală a Consiliului Județean Timiș propune în această săptămână expoziții, un vernisaj și o lansare de carte. La centrul multifuncțional Bastion va fi vernisată expoziția Pământurile Eclectice Amintiri, semnată de artistul Florin Viorel. Accesul este gratuit. La Conacul Mocionii din Foieni poate fi vizitată expoziția Echoes of the Concrete, care reunește 200 de lucrări realizate de 88 de artiști și explorează memoria perioadei comuniste din România. Expoziția este deschisă zilnic între orele 10 dimineața și 6 seara, iar în weekend este necesară programare. La Muzeul Național de Artă Timișoara este programată și lansarea volumului de poezie juridice și aproape juste, semnat de Laura Maria Stănilă. Evenimentul va avea loc în sala Baroc și va include un recital susținut de un bariton al Operei Naționale Timișoara. Performanță pentru sportivii de la Golden Karate Timișoara la campionatul european de karate din Italia. Competiția s-a desfășurat între 1 și 4 octombrie la Terni, iar sportivii timișoreni au cucerit 27 de medalii în probe de kata și kumite. Lotul din Timișoara a obținut titlul de campion european, medalii de argint și bronz, atât la individual cât și în probele pe echipe. Sportivii au fost pregătiți de Roxana Stoian, care a obținut la rândul său două medalii de aur la kata. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Ce piesă faină și merge perfect cu vremea de afară. James Bay One Life din 2022, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Toto Cutugno, Beyoncé și Paradisio sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Beyoncé cu Halo din 2009 de pe albumul I Am, Sasha Fierce, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că România înregistrează cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat la 1 octombrie. În trimestrul al doilea, indicele chiriilor a fost cu 41,2% peste media anului 2025, un avans mult superior celui consemnat în celelalte state membre. Pe următoarele poziții se află Croația și Slovenia, la polul opus, Estonia și Finlanda au înregistrat majorări de numai 0,1%, iar Luxemburg de 1,2%. Toate aceste valori sunt calculate față de media anuală din 2025. Procentul de 41,2% trebuie citit cu atenție, nu reprezintă scumpirea chiriilor numai în cele 3 luni din trimestrul al doilea și nici creșterea față de trimestrul al doilea din 2025. Eurostat compară nivelul din aprilie-iunie 2026 cu media întregului an anterior. Pentru aceeași comparație, creșterea chiriilor la nivelul Uniunii Europene a fost de 2,6%, separat raportat la trimestrul al doilea al anului precedent, avansul european a fost de 3%. Cele două procente descriu evoluții calculate față de repere diferite și nu trebuie confundate. De asemenea, presiunea asupra costului locuirii apare și pe segmentul cumpărării. În trimestrul al doilea din 2026, prețurile locuințelor din România au crescut cu 4,4 puncte procentuale față de trimestrul precedent, una dintre cele mai mari majorări trimestriale din Uniunea Europeană după Lituania și Bulgaria. La nivel european, prețurile locuințelor au avansat cu 4,7% față de aceeași perioadă din 2025.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetala.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ora 12 și 28 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Salutare șoferi! Mâine Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe strada Simion Bărnuțiu, pe partea dreaptă, pe sensul de la piața Badea Cârțan până la strada Dorobanților și pe strada Tache Ionescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la girație Puncte Cardinale până la piața Badea Cârțan. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul Revoluției din 1989, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Hector până la pod Decebal, precum și pe strada Proclamația de la Timișoara, pe partea dreaptă, pe sensul de la Piața Libertății până la strada Hector. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Și sunt impuse restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara pentru lucrări la rețeaua de gaze. La solicitarea del Gaz Grid, Comisia de Circulație a aprobat restricționarea traficului pe mai multe străzi pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Începând de astăzi, vor fi restricții pe străzile Capitan Damșescu și Rahovei, iar pe străzile Matei Milo, intrarea apelor și piața Aron Cotruș, restricțiile se mențin până pe 2 noiembrie. Din 2, lucrările vor afecta și străzile Eternității și Clubul Cet. Pe durata intervențiilor vor fi asigurate, acolo unde este necesar, culoare de circulație și podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Neo Miss Independent din 2008. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Crying in the Rain de la AHA din 90 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este frumoasă, cu temperaturi mai ridicate ziua față de cele normale pentru această dată. Cerul este variabil, mai mult senin noaptea. Vântul suflă în general slab. În cursul nopții, izolat, în depresiuni, vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 4 și 9 grade Celsius. Mâine vremea va fi caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 2 și 14 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 22 de grade Celsius.

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Mica Happy Ending din 2007 am ascultat la West City Radio la 13 și 12 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Sting, Adele și Frankie Goes to Hollywood sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu.

0: If I Ever Lose My Faith in You de la Sting din 93 la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că 3 comune din județul Timiș primesc în total aproape 12 milioane de lei de la Consiliul Județean pentru investiții în infrastructura educațională. Cea mai mică alocare, în valoare de 1,5 milioane de lei, revine comunei Dumbrăvița. Fondurile sunt destinate finalizării noi școli construite pe amplasamentul fostului incubator de afaceri. La Peciun Nou vor ajunge 5 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor la liceul teoretic. După finalizare, unitatea de învățământ va putea primi peste 200 de elevi. Cea mai mare sumă, 5,2 milioane de lei, este alocată comunei Sân Andrei pentru construirea unei școli verzi. Noua unitate va avea 12 săli de clasă și o sală multifuncțională și ar urma să deservească aproape 300 de copii. Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Iovescu, spune că investițiile fac parte dintr-un program mai amplu de sprijinire a infrastructurii educaționale din județ. Reprezentanții CJT anunță că în perioada următoare vor fi încheiate și alte contracte de asociere pentru susținerea unor proiecte locale.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

În județul Timiș nu a fost confirmat până în prezent niciun caz de infectare cu virusul West Nile. Medicii atrag atenția însă asupra riscurilor asociate înțepăturilor de țânțari infectați, care pot provoca forme severe de encefalită. Virusul West Nile este transmis prin înțepătura țânțarilor infectați, iar în unele situații poate provoca forme severe de boală. În acest context, medicii recomandă evitarea înțepăturilor de țânțari, în special în perioadele și zonele în care aceștia sunt prezenți în număr mare, îmbrăcămintea care acoperă cât mai mult corpul și utilizarea substanțelor repelente sunt printre măsurile de protecție recomandate. În paralel, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină a anunțat măsuri temporare pentru prevenirea transmiterii virusului West Nile prin transfuzie, astfel timișorenii care au locuit sau au tranzitat în ultima lună anumite zone cu risc de transmitere a virusului sunt excluși temporar de la donarea de sânge.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Lara Fabian, Chedate, din 2000, am ascultat la 13 și 54 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Zona proclamației de la Timișoara va fi transformată, anunță primăria. Pe aproape 1,3 hectare vor fi lărgite trotuarele, extinse spațiile verzi și plantați 89 de arbori. Asfaltul va fi înlocuit în mare parte cu piatră naturală, iar iluminatul public și mobilierul urban vor fi modernizate. Circulația tramvailor va fi menținută, însă traficul auto și parcările vor fi reorganizate. Unele tronsoane vor deveni pietonale, iar în alte zone vor fi amenajate spații comune pentru mașini și biciclete, cu prioritate pentru bicicliști. Investiția este estimată la 5 milioane de lei cu TVA inclus și va fi finanțată din bugetul local. Proiectul trebuie aprobat de Consiliul Local înainte de lansarea procedurii pentru proiectare și execuție. Pilotul timișorean Radu Benea a devenit matematic campion național la categoria 1 în campionatul național de viteză în coastă. Pentru al doilea an consecutiv, Benea și-a asigurat titlul după victoria obținută duminică la Cupa Mediașului, penultima etapă a sezonului. Cu 161 de puncte și 5 victorii în 7 etape, Radu Benea nu mai poate fi ajuns în clasamentul general. Ultima etapă a sezonului va avea loc la Poiana Brașov în 24-25 octombrie. Valoarea proiectului pentru înființarea unui centru de zi destinat copiilor cu tulburări de comportament din Timișoara a crescut la 5,55 de milioane de lei. Consiliul Județean Timiș a aprobat actualizarea costurilor de la valoarea inițială de 3,99 milioane de lei. Majorarea este pusă în principal pe seama creșterii prețurilor, dar și a lucrărilor pentru amenajarea unor locuri de parcare solicitate de Primăria Timișoara. Diferența de cost considerată neeligibilă va fi suportată din bugetul DGSPC Timiș. Centrul va fi amenajat pe strada Herculane într-o clădire care va fi renovată și extinsă. Aici vor fi evaluate terapii și specializate 60 de copii, dintre care 20 din sistemul de protecție și 40 din comunitate. Proiectul derulat de DGSPC Timiș împreună cu Direcția de Asistență Socială Timișoara este programat să fie implementat până în 20 iulie 2029 și va fi primul serviciu de acest tip din județ. Timișenii pot transmite sugestii și propuneri pentru două proiecte de hotărâre privind finanțarea programelor sportive pentru anul 2027. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională ghidurile pentru finanțarea proiectelor sportive inițiate de structuri sportive de drept public și de structuri de drept privat. Propunerile și opiniile pot fi transmise până pe 15 octombrie prin e-mail, prin poștă sau direct la Consiliul Județean. Tot până la această dată poate fi solicitată în scris organizarea unei dezbateri publice asupra proiectelor. Naționala de fotbal a României joacă în această seară al patrulea meci din Liga Națiunilor. Tricolorii întâlnesc Suedia de la ora 21:45 pe Arena Națională din București. România vine după 3 înfrângeri consecutive și nu are niciun punct în grupă. Selecționerul Gheorghe Hagi spune că are nevoie de o victorie pentru a recâștiga încrederea echipei și că el va decide când va pleca de la Națională. Hagi afirmă că speră să rămână în funcție cât mai mult, dar va renunța atunci când va considera că nu mai poate obține rezultatele dorite. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio și într-o nouă săptămână. Când vorbim despre energie, primul lucru la care ne gândim probabil este factura. Dar în spatele prizei din casa noastră există un sistem extrem de complex, care trece în aceste zile printr-o transformare importantă. România produce tot mai multă energie din surse regenerabile, avem tot mai multe panouri fotovoltaice, tot mai multe proiecte eoliene și în paralel apare o nevoie care devine din ce în ce mai importantă. Ce facem cu energia atunci când o producem într-un moment în care nu avem nevoie de ea? Aici intervine stocarea, iar piața de energie din România se schimbă. În ultimii 10 ani, consumul de energie electrică din țară a scăzut semnificativ, se schimbă modul în care producem energia, se schimbă modul în care consumăm și apar tot mai multe întrebări despre cum va arăta sistemul energetic în următorii ani. Tocmai de aceea, aceste schimbări sunt teme de discuție pentru întâlnirea de joi, 8 octombrie, la Timișoara, la conferința Stocarea energiei, reglementare, finanțare, rentabilitate, proiect și conectare la sistem. Evenimentul are loc la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara și aduce la aceeași masă reprezentanți ai unor instituții importante din domeniu, printre care Transelectrica, Rețele Electrice și ANRE. Despre toate acestea discutăm și noi astăzi la West City Radio cu Daniel Marcu, este reprezentant pentru zona de vest al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, organizator al conferinței de joia aceasta de la Timișoara. Bun găsit încă o dată tuturor celor care ne urmăriți și vă invităm să ne rămâneți aproape on-air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15.

0: Iar Daniel, ție îți zic că bine ai venit în studioul nostru. Bună ziua!
1: Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. Sunt onorat de să fiu prezent aici alături de voi și alături de ascultătorii voștri.
0: Mă bucur foarte mult că ești astăzi în studio, pentru că spuneam, vorbim despre o temă foarte importantă, de care poate suntem conștienți sau mai puțin conștienți în viața noastră de zi cu zi, dar e bine că este pusă pe masa discuțiilor. Și dacă am venit eu așa cu o introducere destul de amplă, prezentând puțin situația din România în ultimii ani, ca să începem discuția de astăzi, cum arată, de fapt, piața de energie din România în zilele noastre, în 2026?
1: Aș putea spune că arată, în primul rând, într-o permanență dinamică și, din punctul meu de vedere, care, să zic, om care vin din domeniu, chiar arată frumos, în sensul că există o evoluție foarte interesantă și frumoasă în ultimii, aș spune, în ultimii 30 de ani, iar viitorul ne va rezerva niște schimbări extraordinar de mari, mai ales în ceea ce privește AI-ul, eficientizare și așa mai departe. Deci aceasta ar fi definiția, pot să spun, o evoluție zilnică în acest domeniu.
0: Avem o evoluție zilnică și avem o evoluție care este cumva pe repede înainte, am putea să zicem. Poate s-a dezvoltat mai mult decât am fi anticipat în trecut. Tocmai de aceea suntem poate ușor luați prin surprindere în 2026 și trebuie să regândim puțin strategia.
1: În primul rând, de multe ori, cred că nu e indicat să inventăm noi apa caldă, cum se spune, și putem să ne inspirăm din statele care sunt foarte avansate și mult mai avansate ca și noi în tot ce înseamnă inovații în domeniul energetic și cred că asta ne poate ajuta să scurtăm anumiți termeni sau anumite etape în evoluția energetică și să ajungem, de fapt, unde vrem să fim.
0: Dacă este să ne uităm la cele mai importante schimbări față de acum 10-15 ani și să facem așa o fotografie a sistemului energetic românesc, cum am putea să începem, de fapt?
1: Da, cred că aș putea să denumesc sau să pun pe primul loc eficientizarea energetică, atât în domeniul industrial, cât și în domeniul casnic și pentru ascultătorii care nu sunt în domeniu, aș veni cu un exemplu foarte simplu. Mai de mult foloseam cu toții dintre noi becurile standard de 100 de W, de exemplu, care aveau și puterea de 100 de W. Acum, precum știi, toți cumpărăm becuri de 9 W, 12 W, care au o putere de a lumina echivalentă cu 60-70 de W. Deci, practic, consumul dintr-un bec de 100 de W s-a redus de 10 ori mai mult.
0: E cel mai simplu exemplu pe care putem să-l primim și față de care ne putem raporta, pentru că cu toții am încercat să ne eficientizăm consumul de energie, abordând, de fapt, astfel de mici trucuri, să zicem. Nu e un truc, e un fapt, dar când vine vorba despre mari consumatori, acolo lucrurile sunt și mai vizibile, pentru că dacă vorbeam despre scăderea consumului de energie, ea n-a scăzut, de fapt, doar a devenit mai eficientă.
1: Așa este. Și aici aș putea spune că lucrurile devin serioase, pentru că vorbim de consumuri mari. Și îți dau un exemplu, tot simplu, dar relevant. Dacă o fabrică consuma în trecut 10 gigawatts oră de energie electrică, hai să zicem consum anual, au intervenit în ultimii, să zic, 10 ani, două aspecte importante. E posibil că acea fabrică sau, da, dintr-o anumită industrie, nu contează, dacă și-a montat panouri fotovoltaice pe acoperișul halei, să zicem de 3 MW putere instalată, pe an producția panourilor fotovoltaice instalate pe acea fabrică este undeva echivalent a peste 3 GW oră. Deci, practic, din acel consum care se lua din rețeaua energetică națională, automat 3 GW într-un fel a scăzut consumul din rețeaua națională, pentru că ei îl produc acolo, local. De asemenea, vorbim de eficientizarea tot ce înseamnă utilaje de producție și a echipamentelor. Așa cum știm, în trecut aveam fabricile care erau foarte energofage, consumul de energie era absurd de mare și, bineînțeles, de multe ori și ineficient. În ultima perioadă, toți producătorii de echipamente pun foarte mare accentul pe consumul energetic. Atunci, doar acești doi factori cumulați scad consumul de energie din sistemul național energetic.
0: Adică putem să facem în continuare acea comparație, dacă am trecut de la becul cu filament incandescent la becuri LED, la fel s-a întâmplat și la marii consumatori. Marile companii au trecut la o altfel de sursă de energie, deși consumul este același, dar consumul din rețeaua națională este mai mic. Putem să considerăm asta ca pe un semn pozitiv, adică dacă România consumă mai puțin pentru că este mai eficientă, sau există și, nu știu, cauze economice și industriale care trebuie privite separat?
1: Aș vrea să fac în primul rând o precizare. România nu consumă neapărat la ora actuală mult mai puțin față de cât consuma în 2010. A fost un vârf, într-adevăr, de 53 de terawatt-oră consum anual în 2018. El a scăzut, bineînțeles, datorită sau din cauza pandemiei de COVID, după care a urcat din nou. La ora actuală suntem undeva la un consum de 50 de terawatt-oră anual. Și, așa cum spuneam, faptul că nu a existat o creștere spectaculoasă, deci, de exemplu, de la 44 de terawatt-oră la 60-70, a fost tocmai datorită acestei evoluții și a eficientizării energetice. Și mai dau un exemplu colateral, dar relevant. Inclusiv în domeniul construcțiilor, clădirile au devenit, chiar și la noi în România, mult mai eficiente energetic. Și atunci consumul de energie absolut a scăzut. Ok, că poate vorbim de consumul de gaz, dar foarte multe clădiri, chiar și în domeniul industrial, se încălzesc cu energie electrică. Și automat a scăzut drastic consumul și, așa cum ziceai la început, factura de energie.
0: Mm. Avem așadar o eficientizare a consumului de energie și avem, pe de altă parte, energia aceea din surse regenerabile. Și spuneam că, deși avem mai multe panouri fotovoltaice, tot mai multe proiecte eoliene, avem acea nevoie importantă. Ce facem cu energia atunci când o producem într-un moment în care nu este nevoie de ea? Și spuneam că e nevoie să știm cum să o stocăm. Tocmai aceasta este și tema discuției de la conferința de joia aceasta de la Timișoara, stocarea energiei, reglementare, finanțare, rentabilitate, proiect, conectare la sistem. Și o să vreau să te întreb, Daniel, mai exact despre ce se va discuta la Biblioteca Universității Politehnica joia aceasta la Timișoara?
1: Într-adevăr, evenimentul este gândit și construit, hai să spun așa, pentru cei care sunt activi în domeniul energiei și, bineînțeles, ne bucurăm de o participare cât mai mare a acestui sector, hai să spun așa. Practic, scopul acestei conferințe este de a transmite participanților cele mai noi informații cu privire la piața de stocare, care sunt ultimele reglementări legislative, ce provocări apar în sistem, se mai pot sau nu, să zic, înțepa în rețea noile capacități de stocare, inclusiv vor fi prezentate date actuale ale sistemului energetic național, astfel încât participanții la eveniment să poată ia o decizie în cunoștință de cauză dacă o anumită investiție merită din punct de vedere economic sau poate deocamdată nu.
0: Spuneam că tu ești reprezentant pentru zona de vest al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, CNR-CME, pe scurt, și organizator al acestui eveniment de la Timișoara. Vor fi acolo prezenți la aceeași masă reprezentanți ai unor instituții importante din domeniu și aminteam Transelectrica, Rețele Electrice și ANRE. Și vreau să ne povestești puțin despre cum va fi structurată întâlnirea aceasta și ce aport informațional pot aduce acești participanți la masă și care vor fi poate informațiile care să ne vizeze și pe noi ceilalți, mai mici ca consumatori până la urmă.
1: Deci precizez în primul rând că invitații noștri, majoritatea vor veni de la București, hai să spun așa, de la sediu, și consider că aportul speakerilor, vorbitorilor, va fi unul esențial. De ce? Pentru că ei au ultimile informații cu ceea ce privește, în ceea ce privește, să zic, noutățile, cum spuneam, legislative sau pe partea de reglementare din partea ANR pentru acest sector. Noi am structurat evenimentul astfel încât să se încadreze și în ziua foarte aglomerată a unui om de business din Timișoara sau unei persoane aglomerate, știm foarte bine că cât de aglomerată ne este agenda de multe ori. Și atunci tot acest eveniment va fi unul mai comprimat, respectiv începe la ora 10 și va fi un singur panel până la 12:30, unde încercăm să abordăm toate aspectele și provocările din domeniul stocării. Deci vom merge de data asta strict pe partea de stocare pentru cei interesați de stocare, dar nu va fi limitativ, adică bineînțeles vom aborda inclusiv subiecte dacă la ora actuală care este rentabilitatea unei investiții într-un parc fotovoltaic împreună cu o baterie, o stație de stocare.
0: Am lăsat pe pagina noastră de Facebook, acolo unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, un link care să-i conducă spre agenda evenimentului din 8 octombrie, pe cei interesați să participe, pentru că sunt în continuare deschise înscrierile. Pentru cine ar vrea să se înscrie, ce trebuie să facă?
1: Atâta, să acceseze acest link, să se înscrie. Procedura, cred că durează între 20 și 30 de secunde și cu mare drag așteptăm pe cei interesați să fie alături la acest eveniment, tocmai pentru că sunt convins că informațiile pe care le vor primi vor fi informații chiar foarte valoroase și pe lângă informațiile care le vor primi, este și un moment foarte bun ca noi, comunitatea din energie, să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să schimbăm idei și să facem conexiuni. Pentru că, în final, acesta este și unul dintre obiectivele mele în calitate de reprezentant al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei pe zona de vest, să creez o comunitate în zona de energie și energie regenerabilă. Astfel încât oamenii oamenii de afaceri din acest domeniu să poată conlucra împreună, să ne ajutăm și, bineînțeles, dacă putem face un business între noi, este de dorit.
0: Mă gândeam cât de actual este, de fapt, tema aceasta a stocării, pentru că întrebarea în zilele noastre nu se mai pune câte energie folosim, ci cum și când o consumăm, pentru că știm deja că pentru sistemul energetic nu contează doar cât consum avem într-un an, ci și când consumăm. Pentru cei care au optat pentru energii din surse regenerabile, din surse alternative, este o temă recurentă asta. Ce facem cu energia pe care o producem, dar pe care nu o folosim în momentul ăsta? Unde se duce ea? Și de cele mai multe ori știm că ea se pierde.
1: Nu aș putea să spun că ea se pierde. Aici este într-adevăr un subiect foarte amplu și foarte interesant, chiar și pentru noi, cei din domeniul energetic, la un moment dat devine un subiect extrem, extrem de tehnic. Și acum îți dau un exemplu. La ora actuală, capacitatea instalată în parcurile fotovoltaice a crescut foarte mult. Deci, la ora actuală, avem peste 3 gigawatts de putere instalată în parcurile fotovoltaice. Nu mai vorbesc că în ultimii ani și prosumatorii, adică, să zic, persoanele fizice, casnice, au instalat extrem de mult panouri fotovoltaice pe case, practic doar energia produsă de la prosumator depășește 3,8 gigawatts putere instalată. Deci foarte, foarte mult. Practic, energia produsă, în special din parcurile fotovoltaice, energie care va crește, pentru că și în domeniul acesta investițiile vor fi destul de multe în următoarea perioadă. În momentul când această energie nu-și găsește consumatorul la ora respectivă și la momentul respectiv, practic în sistemul energetic național se face un dezechilibru. Iar deci ar fi fals să spunem că ea se pierde, pentru că ea nu, energia produsă odată nu poate fi evacuată undeva în eter. Ea trebuie consumată, dar în realitate și în piața de energie asta se întâmplă. Se generează un dezechilibru, în final, pe tot sistemul energetic, cu un impact negativ asupra tuturor jucătorilor. Exact aici intervine stocarea, pentru că, practic, tu stocând energia produsă, în special de parcurile fotovoltaice, pe timpul zilei, poți să o livrezi în rețea seara, când prețurile sunt foarte mari. Acum, vestea bună pentru ascultătorii voștri ca și persoane fizice, că pe termen lung, într-adevăr, energia, cu cât va fi o capacitate mai mare de stocare în România, prețul energiei va scădea. Asta e vestea bună.
0: Vestea bună. Să avem doar suficientă răbdare, să ajungem acolo.
1: Mai puțin.
0: Dacă ar trebui, să facem un rezumat al primei părți din discuția noastră de astăzi, putem să zicem așa, România a devenit mai eficientă energetic. Mari consumatori și-au schimbat modul în care folosesc energia. Consumatorii casnici au început și ei să consume diferit. Iar în același timp, producția din surse regenerabile crește. Iar atunci apare această întrebare. Cum adaptăm întregul sistem la noua realitate? Și aici intervine stocarea și este tema de discuție a conferinței de săptămâna aceasta de la Timișoara. O să povestim mai multe după pauză despre ce înseamnă de fapt concret această stocare, despre baterii, despre rețea, despre ce înseamnă schimbările acestea pentru România în următorii ani. Invitatul meu, Daniel Marcu, reprezentant pentru zona de vest al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, a zis că înseamnă un lucru bun pentru România, și anume prețul la energie în scădere într-un viitor apropiat. Așa că rămânem cu urechile pe West City Radio ca să aflăm mai multe detalii după ce ne întoarcem din pauza de publicitate. Rămâneți aici!
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii, telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19, telefon 0256-491-603.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: Ne-am întors live la West Side Story și continuăm discuția despre piața de energie din România cu Daniel Marcu, reprezentant pentru zona de vest al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, CNR. CME este prescurtarea. Am vorbit până înainte de pauză despre consum, despre industrie, despre consumatorii casnici și despre creșterea energiei regenerabile, iar în această parte vom vorbi mai mult despre viitorul sistemului energetic, ce facem cu energia atunci când o producem într-un moment în care nu avem nevoie de ea, iar aici devine importantă stocarea. Vom vorbi mai multe despre asta în această parte, însă înainte de toate, Daniel, vreau să ne spui puțin despre ce înseamnă, de fapt, acest Comitet Național Român al Consiliului Mondial al Energiei. Nu știm, de fapt, prea multe nici despre una, nici despre cealaltă instituție.
1: Da, mulțumesc de întrebare. Practic, este într-un fel una și aceeași, în sensul că Comitetul Național Român este organizația locală din România a Comitetului Mondial al Energiei. Practic, Comitetul Mondial al Energiei este cea mai veche comunitate energetică independentă și imparțială. Este prezentă în peste 100 de țări la nivel mondial și partea frumoasă, să spun așa, că are peste 3000 de membri constând între industrii, guverne, investitori, specialiști, inclusiv din domeniul academic. Deci, nu se rezumă doar la o anumită nișă a economiei. Este o organizație, cum spuneam, foarte, foarte larg răspândită, organizație cu un renume, bineînțeles, de top, iar Comitetul Național Român este exact reprezentanța pe România a Consiliului Mondial al Energiei.
0: Tu, având deja experiență în acest domeniu, ai devenit anul acesta, nu, reprezentant pentru zona de vest,
1: da,
0: pentru acest consiliu CNR-CME.
1: Așa este, am avut onoarea să fiu propus începând cu 1 iulie reprezentantul CNR-CME pe zona de vest.
0: Și dacă este să ne uităm puțin la zona de vest, făcând așa, completând o imagine de ansamblu a României, noi am venit ceva mai devreme, la începutul discuției noastre, uitându-ne de fapt cum arată situația energetică în România în 2026, cum arată ea în vestul țării.
1: Aș putea spune destul de bine, dar la noi în vest, fiind câmpie, zonă de câmpie, nu avem, de exemplu, condițiile pe care le au cei din Dobrogea pentru industria euliană. Avem, practic, o capacitate de instalare în zona euliană mult mai mică. În schimb, într-adevăr, este o zonă ideală chiar pentru producția de energie din surse fotovoltaice. Nu mai vorbesc de baterii de stocare. Practic, bateriile de stocare nu mai țin cont de relieful geografic, ci important e să fii aproape de o, de exemplu, de o stație de transformare sau de o linie de medie sau de înaltă tensiune. Și în restul aș putea zice bine. În schimb, ceea ce eu îmi doresc ca împreună cu membrii și cu cei interesați în acest domeniu, să dezvoltăm această comunitate care să devină tot mai puternică. Deci mi-ar place ca peste 2-3 ani cei din zona de vest, activi în domeniul energiei, să se simtă cu adevărat că se regăsesc în a fi parte din, ca și membrii din Comitetul Național Român al Comitetului Mondial al Energiei.
0: Invitația rămâne deschisă. Absolut. Ar putea să fie un prim pas participând la conferința de săptămâna aceasta, să se apropie de comunitate. Începem noi discuția de astăzi spunând că probabil atunci când ne gândim la energie, primul lucru la care ne gândim, inevitabil, este factura. Ea ne face foarte conștient, de fapt, de consumul pe care îl avem. Iar anul acesta, în vară, spuneam, am devenit poate și mai conștienți de producerea de energie atunci când ne-am confruntat cu o criză energetică în România. A fost, am fi zis, poate prima după foarte mulți ani, însă povestind noi în pauza de publicitate, prima mare criză energetică a fost vizibilă în țara noastră imediat după pandemie. Ce s-a întâmplat atunci?
1: Da, este un pentru, poate pentru studenții la Facultatea de Electrotehnică din cadrul Politehnicii, așa cum știi, Politehnica este și ea partener la acest eveniment. Ar fi un studiu de caz foarte interesant. De ce spun asta? Practic a fost un efect efectiv armonic, în sensul că, așa cum știm, în 2020, când a venit pandemia, tot consumul și producția s-a oprit. Efectiv, de pe o zi pe alta a scăzut dramatic și drastic consumul de energie și după aproximativ un an de zile a fost o relansare fantastică a cererii. Deci, practic, a explodat cererea. Automat, explodând cererea, a explodat și producția și implicit și consumul de energie. Iar această explozie al consumului de energie, hai zic, la nivel global sau cel puțin la nivel european, a atras automat și explozia prețurilor. Și aș putea zice că de atunci piața a suferit, hai să zic așa, o turbulență unde nici acum nu ne-am revenit la modul perfect să fie o evoluție constantă, lină, și ce spuneai și de criza energetică din 2026. Bineînțeles, sunt și alți factori pe care o determină, cum ar fi temperaturile excesive, seceta, vezi ce s-a întâmplat cu cotele Dunării, practic producția din hidroenergie este una dintre cele mai importante producții de energie. De exemplu, ca și statistică, ea nici măcar nu intră în categoria energiei regenerabile. Chiar dacă producția din hidrocentrale mari, vorbim de exemplu acum de porțile de fier, în final este o energie regenerabilă. Dar ea nici măcar nu se calculează în producția de energie, pentru că legiuitorul a stabilit că capacitățile instalate până în 10 MW de hidro, practic micro-hidrocentrale, sunt considerate capacități energetice. Mm-hmm. Și revenind la întrebarea ta, da, această secetă care, din păcate, în fiecare an se accentuează, duce la crize energetice, pentru că scade mult nivelul apei și automat scade foarte mult și producția din hidro.
0: Și te întrebam și veneai și îmi explicai de fapt cum funcționează atunci când vorbim despre panouri fotovoltaice. Contrar așteptării, când avem parte de temperaturi foarte ridicate, ele nu au parte de o eficiență mai mare, ba chiar sunt ușor afectate de căldura mult prea mare, pentru că de fapt când vine vorba despre panourile fotovoltaice, ce contează?
1: Aș vrea să-ți dau un exemplu foarte, foarte interesant. Un parc fotovoltaic are eficiența, randamentul cel mai mare, deci practic producătorul de panouri fotovoltaice îți dă un randament de maxim 80%. Ce înseamnă? Că dacă ai un parc de 1 MW putere instalată, în mod normal tu poți produce maxim într-o oră, în interval de oră, 800 de kW/h în acel interval. Perioada ideală este iarna, când cerul este extrem de senin, curat, și dacă razele soarelui, presupunând că afară este zăpadă înghețată, de exemplu, pe lângă că soarele sau razele ultraviolete bat direct în panouri, inclusiv cele care se reflectă din zăpadă în panouri cresc eficiența. Și atunci, hai să spun, acesta este o condiție cumva de laborator. Deci atunci poți să produci perfect chiar dacă afară sunt minus 5 grade. Nu, panourile nu funcționează la un randament foarte bun când afară sunt 40-45 de grade, pentru că, într-adevăr, sunt niște echipamente care au de suferit datorită căldurii și automat le scade și eficiența de producție.
0: Ele funcționează pe raze ultraviolete, nu pe căldură.
1: Exact.
0: De reținut asta. Dacă este să ne întoarcem la stocarea, care spuneam că este foarte importantă, explică-ne, te rog, ca să înțelegem mai bine, de ce avem nevoie de baterii în sistemul energetic?
1: practic, tocmai pentru faptul că supraproducția de energie de la o anumită oră ea poate fi folosită în mod inteligent, în sensul de a fi stocată, iar acea energie stocată să fie utilizată în orele de vârf de consum. La ora, și dau un exemplu și mai relevant, primăvara nu avem nevoie în principiu nici de a ne încălzi casele sau inclusiv în zona industrială, hale și așa mai departe, dar nici nu este atât de cald ca să avem nevoie de aer condiționat. Deci, practic, consumul este cel mai redus în perioada de primăvară. Paradoxal sau nu, cea mai mare producție din fotovoltaic vine exact tot primăvara, pentru că atunci ziua este cea mai lungă, sunt condițiile cele mai optime pentru producția de energie din fotovoltaic. Și atunci, într-adevăr, se întâmplă apare practic această problemă, în sensul că energia care este sau supraproducția de energie intră în dezechilibru în sistemul energetic național, cu impact negativ, atât pentru producători, cât și pentru Transelectrica, pentru toți operatorii de rețea. Această energie chiar este o problemă mare. Și aici este exact rolul și aici intervine stocarea și sensul stocării și de ce noi, practic, noi ca țară și nu doar noi, dar acum vorbim de România, trebuie într-adevăr să marșăm ca și strategie pe o capacitate de stocare cât mai mare. Deci nu există, n-aș zice că nu există limite, dar este loc de mult mai mult față de cât este instalat la ora actuală.
0: Am primit din partea ta anumite date care să fie relevante în discuția noastră de astăzi, date statistice, dar sunt relevante și pentru discuțiile care vor avea loc zilele viitoare la Timișoara. Și am extras de acolo câteva date. Zice așa, România a ajuns deja la aproximativ 1,16 gigawatt putere de stocare și 2,31 gigawatt oră capacitate energetică. Ce înseamnă asta? E mult pentru România sau e doar începutul?
1: Pot să spun, în primul rând, că este o evoluție fantastică și nu știu dacă ai văzut în materialul care ți l-am trimis, practic la sfârșitul lunii iulie capacitatea instalată în stocare era de 980 de megawatts. Iar acum, în septembrie, suntem la 1,2 gigawatts. Deci, ritmul de dezvoltare este, într-adevăr, unul foarte dinamic. Și aș mai vrea să spun un lucru foarte interesant, care nu ți l-am menționat anterior, ca și statistică, și să și pentru ascultătorii voștri să înțeleagă cât de dinamic este acest domeniu. Acum, aproximativ 5 ani, 1 megawatt putere instalată de baterii de stocare costa 1 milion de euro. Atâta era costul pentru un investitor pentru a monta un megawatt de stocare. Acum vorbim de costuri între 120 și maxim 150 de mii de euro, cu tot ce înseamnă echipamente și instalația de racordare, tot. Deci, practic, vorbim în 5 ani, costul s-a redus aproape de 10 ori față de trecut, dar și, în primul rând, pe motivul avansului tehnologic. Deci, se schimbă efectiv, uneori și de la o săptămână la alta, se schimbă tehnologia ca și opțiuni.
0: Dar și crește producția de astfel de energie și necesarul de a o stoca este mult mai mare și atunci, clar, scad prețurile acolo.
1: Corect, dar revenind la întrebarea ta de necesarul de stocare, deci dacă la ora actuală suntem la o putere absorbită de 1,2, respectiv o putere instalată de 2,5, și tot așa, ca fac o paranteză pentru ascultătorii care poate nu sunt în domeniul, De ce? Care, ca să înțeleagă de ce spun două cifre total separate. Deci, practic, asta înseamnă că toate bateriile la ora actuală din România pot absorbi sau evacua în rețea într-o anumită oră 1,2 gigawatts oră într-o oră. Puterea instalată este aproape dublă. De ce? Pentru că fiecare investiție, fiecare parc are o putere de stocare pe mai multe ore. Majoritatea au pe 2 ore și atunci ele pot livra însumat 1,2 gigawatts pe oră, dar ele au posibilitatea de a stoca această energie pe timp de 2 ore. De aceasta și practic de aici vine de aici provin aceste două cifre total diferite, că m-ai întrebat, ok, păi eu 1,2 sau 2,5.
0: Mm-hmm. Deci, practic, stocarea poate să reducă presiunea asupra rețelei. Tragem
1: concluzia. Absolut. De aceea este indicată și tot referitor la care ar fi capacitatea maximă. Deci, noi undeva până în 2030 vom avea nevoie de cel puțin 5 gigawatts putere instalată în baterii. Dar cred că această putere se va atinge mult mai repede decât 2030, dar tocmai pentru cei 2,5 gigawatts încă lipsă în rețeaua națională, vom organiza evenimentul de joi pentru a aduce investitorilor și celor interesați ultimele informații pe acest domeniu.
0: Totodată, la evenimentul de joi sunt și reprezentanți Transelectrica și conform scenariului de referință al Transelectrica, pentru 2030 vorbim de aproximativ 7 gigawatt eolian și 8,3 gigawatt solar. Asta așa, previziuni până în 2030. Dacă ajungem la aceste niveluri, ce se schimbă fundamental în sistemul energetic?
1: Eu cred că vom ajunge. Aceste date sunt din punctul meu de vedere foarte realiste. Practic, așa cum spuneam și la început emisiunii, dinamica sectorului energie este una fantastică. Și dacă vorbeam, l-am dat și de consumul de energie, gândește-te că sunt foarte multe sectoare unde încă în România suntem mult sub media europeană ca și consumatori. De exemplu, piața de automobile electrice sau piața de transport la modul general și de transport industrial. Partea industrială. Deci avem încă multe capitole pe care, să zic, avem un ecart față de media europeană, iar drumul cred că este cel bun, în sensul că vom ajunge să ne aliniem cu marile economii și puteri europene. Asta la rândul ei și aceste creșteri masive de investiții în domeniul de fotovoltaic și eolian, automat atrage cu sine nevoia de stocare, pentru că altfel vom avea exact aceeași problemă pe care o menționam mai devreme, supraproducția de energie. Și dacă nu o stochezi, vei crea acel dezechilibru în rețea.
0: Deci nu este suficient să construim centrale noi sau să construim rețele de energie regenerabilă și alternativă, ci trebuie să creăm și acele capacități de stocare în paralel. Nu știu, alte previziuni pentru viitorii ani în România cu privire la energia pe care o producem și pe care o vom consuma, chiar și noi, micii consumatori?
1: Da, din punctul meu de vedere, piața energetică va avea o evoluție foarte interesantă, exact datorită schimbărilor în ultimii ani, a evoluției, tot ce înseamnă zona de AI, inteligența artificială, care va avea un impact și o influență tot mai mare în acest domeniu. Și îți dau un alt exemplu. Pe proiectele pe care la ora actuală le dezvoltăm, ele în următorii ani vor fi gestionate 100% doar de AI. Deci nu va mai, factorul uman nu va mai avea o influență asupra operării unei stații de stocare și explic și de ce. Un AI poate să facă o prognoză mult mai bună a evoluției prețurilor pe următoarele 15 minute sau 2 ore decât factorul uman. Și atunci, practic, noi, să zic, factorul uman va apela la ce înseamnă inteligența artificială pentru operarea în astfel de parcuri. Și, că m-ai întrebat și de, să zic, sectorul casnic, cu siguranță, practic, eficientizarea energetică se va simți la nivel casnic foarte mult în următoarea perioadă. În sensul că tot mai multă lume, așa cum ai văzut, și-a montat panouri fotovoltaice și mici stații de stocare. Faptul că poți să devii total independent, și asta ar fi, din punctul meu de vedere, idealul. Efectiv, să devii total independent de sistemul energetic național, să-ți produci energia, o stochezi și când ai nevoie de ea, o consumi. Dar, la fel, inteligența artificială spune foarte clar, pornește mașina de spălat la ora 3, mm-hmm. pentru că atunci e producția maximă din fotovoltaic. Nu va aștepta până seara când mai ai alți consumatori și ești acasă. Mm-hmm.
0: Deci, neapărat, bateria acasă, deocamdată, este și direcția spre care ar trebui să se orienteze și consumatorii casnici.
1: Da, cu siguranță recomand această soluție.
0: Revenind la evenimentul din 8 octombrie, pentru ultimele minute ale întâlnirii noastre de astăzi, spuneam că joia aceasta la Timișoara va avea loc conferința Stocarea energiei, reglementare, finanțare, rentabilitate, proiect și conectare la sistem. Vor fi acolo prezenți reprezentanții ai Transelectrica, rețele electrice și ANRE, iar discuțiile vor aborda reglementarea, fiscalitatea, finanțarea, accesul fondului pentru modernizare, integrarea capacităților de stocare în rețea, impactul noilor reglementări asupra pieței de energie. Și vreau neapărat așa să mă întorc la discuție, Daniel, să ne zici cui se adresează de fapt concret această conferință, în afară celor care sunt din domeniu și sunt specialiști.
1: Cum spuneam, într-adevăr, această conferință nu are ca focus principal consumatorul casnic. Dar plaja de adresare sau adresabilitatea evenimentului rămâne destul de largă, în sensul că dorim în primul rând să ne adresăm investitorilor interesați să dezvolte proiecte în domeniul stocării sau energiei regenerabile la modul general, dar și tuturor implicați cel puțin indirect în acest domeniu. Și aici fac referire la proiectanți de electrice, arhitecți, care, de exemplu, un arhitect cu siguranță l-am dat în momentul când a primit un contract de a face o baterie, o stație de stocare sau un parc fotovoltaic, s-a lovit de multe aspecte în ceea ce privește domeniul în sine.
0: Așadar, se mai pot înscrie cei care au curiozitatea de a participa la eveniment și spuneam că am lăsat pe pagina noastră de Facebook linkul care să îi conducă și spre cum se pot înscrie, dar și spre agenda evenimentului și a discuțiilor. Nu știu, care este principala întrebare la care participanții ar trebui să plece cu un răspuns după această conferință?
1: Cred că principala întrebare este dacă o investiție pornită în 2026 se merită din punct de vedere economic sau nu. Pentru că, așa cum știm, orice investitor, înainte de a porni la drum cu o investiție, își face niște calcule. Că pune pixul pe hârtie sau că deschide un fișier Excel absolut nou și asta este primul pas. Și orice decizie de a investi, cu cât este mai bine documentată, îi crește șansele de reușită. În momentul când te informezi și în special de la persoane abilitate și așa cum spuneam, avem niște invitați de marcă din domeniul, cred că decizia va fi mult mai simplă de luat în ideea de a porni o investiție.
0: Și pentru că spuneam că poate devenim foarte sensibili la capitolul energie când ne gândim la factură și tu ne spuneai înainte de pauza de publicitate să ne gândim că în viitorul apropiat, de fapt, aceste investiții și acest trend de schimbare a pieței energetice va duce la o scădere a facturii, ceea ce ne bucură să ne uităm așa în viitor. Ai mai vrea să transmiți un alt gând celor care ne ascultă cu privire la viitorul energiei în România?
1: Cred că este un gând, într-adevăr, un gând pozitiv și optimist, pentru că viitorul, aș face un exercițiu de imaginație să ne transpunem în viitor, în 2036, deci peste 10 ani, și dacă unul dintre ascultătorii noștri de acum își va aminti peste 10 ani această emisiune, își va da seama că lucrurile vor fi atât de diferite și vorbesc acum pornind de la noi, de la să zic, domeniul casnic, de la consumul fiecăruia. Deci cred că sunt anumite aspecte care la ora actuală nici măcar nu le putem imagina la cât de mult și de rapid evoluează tot ce înseamnă partea de eficientizare, consum, stocare și în final la modul general zona de energie.
0: Practic, piața de energie din România se schimbă, dar nu doar cea din România, ci cea de la nivel mondial. Cu asta să rămânem în gând și să încercăm să facem față acestor schimbări și să nu le privim cu reticență, ba chiar să încercăm să eficientizăm, de fapt, schimbările. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi.
1: Și eu îți mulțumesc pentru invitație și urez ascultătorilor voștri o zi frumoasă și așteptăm cu mare drag pe cei interesați la evenimentul nostru din 8 octombrie.
0: De la Timișoara, de la Biblioteca Universității Politehnica, acolo se va întâmpla acest eveniment, această conferință organizată de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei. Reprezentantul pentru zona de vest al acestui comitet și al acestui consiliu a fost astăzi în studioul nostru, Daniel Marcu. Am povestit mai multe despre ce înseamnă această piață a energiei într-o continuă schimbare și am ajuns la câteva concluzii. La concluzia că avem parte de un consum mai eficient, iar o industrie și-a schimbat modul de lucru. Avem un consumator casnic care începe să devină și producător, iar energia solară și eoliană cresc rapid. În același timp, trebuie să ne adaptăm, pentru că nu mai este suficient doar să ne întrebăm câtă energie putem produce, ci și cum putem să o stocăm, cum putem să o transportăm, cum putem să o păstrăm între cele două momente în care o producem și avem nevoie de ea. Dacă vreți să reascultați emisiunea cu toate aceste detalii, ea rămâne pe pagina noastră de Facebook în format video sau pe westcityradio.ro în format audio la secțiunea podcast. Andreea Monge sunt și pun punct acum ediției. Ne reauzim și mâine cu alte povești și subiecte. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Și începem o nouă săptămână în Expresul de Timișoara, 5 octombrie astăzi. My Universe, am ascultat o colaborare între Coldplay și BTS. Avem o vreme în continuare foarte frumoasă la Timișoara, 23 de grade Celsius, maxima zilei este de 25 de grade Celsius, deci avem un motiv totuși să zâmbim chiar dacă este luni. Probabil că am fi dorit să mai prelungim așa puțin starea de weekend, dar cine zice că nu putem să facem asta? Aici în Expresul de Timișoara o luăm ușor, încet în această săptămână, să nu ne rupem ceva și să ne asigurăm că începem totuși săptămâna cu dreptul. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, sper să rămâneți și mai departe cu mine în această nouă serie de navete bănățene. We don't need another hero, ascultăm de la Tina Turner și bun venit la bordul Expressului de Timișoara.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala sinfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
2: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Mergem și pe sub pasajul tehnologic. Astronomii au descoperit o exoplanetă telurică acoperită de lavă, care, deși orbitează foarte aproape de steaua sa, este mai rece decât era de așteptat și pare să aibă o atmosferă, conform Ager Press, citit în space.com. Planeta HD 3167b se află la aproximativ 154 de ani lumină de Pământ, iar rezultatele studiului au fost publicate în The Astrophysical Journal Letters. Exoplaneta este de tip Super Earth sau Super Pământ și se află atât de aproape de steaua sa, încât o rotație completă în jurul acesteia durează aproximativ o zi terestră. Planeta este suficient de fierbinte pentru ca suprafața sa să fie în mare parte topită, motiv pentru care este inclusă în categoria așa numitelor lumi de lavă. În același timp, cercetătorii au constatat că este neobișnuit de rece pentru o planetă de acest tip. Observațiile au fost făcute cu instrumentul MIRI aflat la bordul telescopului spațial James Webb. Datele le-au permis să estimeze temperatura și să caute indicii privind existența unei atmosfere. Jennifer Rush, I Come Undone, avem mai departe. Asmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria prin care începem săptămâna cu dreptul.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro. Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetala.ro.

Vă postăm și biletul cu reducere. Copiii cresc tot mai mult cu telefonul, tableta, jocurile online și inteligența artificială la îndemână. Însă acest lucru nu garantează că cei mici știu și să folosească o aplicație și să verifice informațiile, să se protejeze online sau să creeze ceva cu ajutorul tehnologiei. LogiSchool lansează în România un nou traseu educațional Digital Intelligence, destinat copiilor de la clasa pregătitoare până la liceu, construit în jurul a 10 competențe digitale considerate importante pentru prezent și viitor. Astfel, un copil poate să învețe pentru școală cu ajutorul unui chat, pot să urmărească videoclipuri sau să joace online, să discute cu prietenii pe rețelele sociale și să folosească zeci de aplicații, chiar înainte de a ajunge la adolescență. Dar acest lucru nu înseamnă că el știe să utilizeze tehnologia și că o înțelege. Acestea sunt, de altfel, lucruri diferite. Datele prezentate de LogiSchool arată dimensiunea fenomenului. 48,3% dintre copiii români petrec peste 6 ore pe zi online, cea mai mare parte a timpului fiind dedicată rețelelor sociale. Mai mult, utilizarea semnificativă a social media a coborât către intervalul de vârstă 5-10 ani. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember hitul de astăzi este Orinoco Flow, lansat și sub numele de Orinoco Flow Sail Away, o melodie pop și new age a cântăreței și compozitoare irlandeze Enya. A fost inclusă pe cel de-al doilea album de studio al său, Watermark, din 1988. Lansată în octombrie și în Statele Unite în anul următor. Melodia a fost în fruntea clasamentului UK Singles Chart timp de 3 săptămâni și a primit 2 nominalizări la premiile Grammy pentru cel mai bun videoclip muzical și cea mai bună interpretare New Age la cea de-a 32-a ediție anuală a premiilor Grammy. Revista The Guardian a clasat Orinoco Flow pe locul 77 în lista sa cu cele mai mari 100 de single-uri number one din Marea Britanie în 2020. Așadar, Orinoco Flow de la Enya este Remember hitul de la început de săptămână.

0: pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
2: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Jared, sper să fie pentru voi și călătoria din Expresul de Timișoara. Mai avem câteva minute până la fix, momentul în care primim informațiile orei de la Iulian Casian. Așadar, haideți să vedem cine este sărbătoritul zilei la categoria neștiuții la început de săptămână. Astăzi, pe 5 octombrie, îl celebrăm pe Louis Lumière. Inginer și industriaș de origine franceză, a jucat un rol cheie în dezvoltarea cinematografiei și a fotografiei. Alături de fratele său, August, au construit aparatura de fotografie și sistemul cinematograf. Iar prin filmele scurte pe care le-au produs între 1895 și 1905, au fost plasați printre primii cineaști din lume. Și gata cu această primă oră, foarte repede a trecut. Este că trece timpul repede atunci când te distrezi. Și la fel va fi și în ora de vârf și până la finalul călătoriei noastre de astăzi de la 18 fix. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și sper să rămâneți și mai departe cu noi.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile orei. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Biblioteca Academiei Române, filiala Timișoara, va fi modernizată și accesibilizată. Consiliul Județean a aprobat 200.000 de lei pentru lucrările necesare clădirii. Proiectul prevede, printre altele, instalarea unui lift și amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă. Intervențiile vor facilita accesul între nivelurile clădirii și vor permite utilizarea mai ușoară a spațiilor de către persoanele cu dizabilități. Biblioteca este utilizată de cercetători, cadre universitare, studenți și alte persoane interesate de fondul de carte și colecțiile disponibile. Lucrările vor fi finanțate integral din bugetul Consiliului Județean. O nouă recunoaștere internațională pentru Universitatea Politehnică Timișoara, profesoara Anca Drăghici a fost aleasă președinta Federației Europene de Ergonomie pentru un mandat de 3 ani până în 2029. Alegerea a avut loc la Dubrovnik în cadrul adunării generale a organizației. Anca Drăghici este și președinta Societății Române de Ergonomie și Management al locului de muncă. În noua funcție, aceasta va coordona activitatea unei rețele europene care reunește societăți naționale de ergonomie. Domeniul este tot mai important în contextul digitalizării, automatizării și dezvoltării inteligenței artificiale. În noiembrie, UPT va găzdui o conferință internațională dedicată ergonomiei cu tema Ergonomie pentru minte și mașină, modelarea unor sisteme de lucru reziliente. 300 de puncte speciale pentru ambalajele SGR ar putea fi amenajate în Timișoara. Primăria propune un parteneriat cu Returo pentru instalarea unor compartimente atașate coșurilor de gunoi stradale, unde timișorenii vor putea lăsa separat sticlele, peturile și dozele cu garanție. Cele mai multe, aproximativ 200, vor fi amplasate de-a lungul Begăi între Piața Maria și Badea Cărțean. Alte 52 sunt prevăzute în parcuri, iar 45 în zona centrală, inclusiv în Piața Victoriei, Piața Unirii și Piața Libertății. Returo va asigura proiectarea, producția și montarea sistemelor, iar primăria va stabili amplasamentele. Proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local, iar colaborarea este propusă inițial pentru 12 luni. Ministerul Finanțelor lansează astăzi o nouă ediție de titluri de stat tezaur cu dobânzi de până la 7,5% pe an. Până pe 6 noiembrie, românii pot investi în titluri cu maturități de 1, 3 și 5 ani, dobânzile fiind de 6,5, 7, respectiv 7,5%. Titlurile pot fi cumpărate din ghișeul.ro, unitățile Trezorului Statului și Poșta Română, iar veniturile din dobânzi sunt neimpozabile. În paralel, până pe 9 octombrie, sunt disponibile și titlurile Fidelis cu dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,6% în euro. Banii obținuți prin cele două programe sunt folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Festivalul La Paz, dedicat hranei și culturii sustenabile, revine la Timișoara între 9 și 11 octombrie. Evenimentul reunește artizani și producători locali alături de cercetători, artiști, antreprenori și activiști de mediu. Timp de 3 zile, în grădinile Institutului Francez și Vile Internaționale, publicul va avea parte de degustări, ateliere pentru copii și adulți, sesiuni de gastronomie, expoziții, prezentări de carte și discuții despre viitorul hranei, alimentația responsabilă și reducerea risipei. Festivalul propune și o masă comună cu produse locale din Banat, precum și o expoziție dedicată relației dintre alimentație și sustenabilitate. Participanții vor putea de asemenea să și repare hainele în cadrul unei unități de primiri urgențe pentru textile. Accesul la festivalul La Paz este gratuit, iar programul complet poate fi consultat pe site-ul evenimentului. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Repede, A Night at the Opera, am ascultat Bohemian Rhapsody de la Queen. Mulțumim, Milan, pentru informațiile aduse la fix. Iată, ne ajuns și în ora de vârf. 16 și 10 minute, strada Proclamației de la Timișoara urma să fie transformată. Mai mult spațiu pentru pietoni și bicicliști, piatră naturală în locul asfaltului, zone short space și 89 de arbori noi. Citesc, Primăria Municipiului Timișoara continuă transformarea spațiilor publice ale orașului cu investiții în zona străzii Proclamația de la Timișoara. Pe aproape 1,3 hectare, municipalitatea va crea mai mult loc pentru pietoni și bicicliști, mai mult spațiu verde și umbră și va reorganiza circulația și parcarea. Indicatorii investiției vor fi supuși aprobării Consiliului Local, încheie citatul. Investiția este estimată la 63,5 milioane de lei. Gedeson, salut, ascultăm, dar n-am putut să mă abțin. Vă salut, vă îmbrățișez, Iasmina Mitrici sunt și mergem mai departe.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

Intrăm și în compartimentul cinematografic de Invite, o comedie dramatică despre relații, căsnicie și dorințele ascunse ale oamenilor. Îi aducem împreună pe ecrane pe Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton și Penelope Cruz. Regizat chiar de către Olivia Wilde, care interpretează unul dintre personajele principale, de Invite pornește de la o seară petrecută în compania unor vecini, despre care gazdele se pare că nu știu suficiente lucruri. Conversațiile, tensiunile și diferențele dintre cele două cupluri transformă întâlnirea într-o experiență care amenință să schimbe definitiv dinamica unei căsnicii. The Invite reprezintă un nou proiect regizoral pentru Olivia Wilde, care a mai semnat și regia filmelor Booksmart și Don't Worry Darling. Filmul este un remake în limba engleză al producției spaniole The People Upstairs sau Sentimental, lansat în 2020 și regizat de Czech Guy. The Invite a avut premiera mondială la festivalul de film Sundance în ianuarie 2026 și a ajuns în cinematografele din România vara aceasta, sub titlul Invitația vecinilor. Producția independentă a fost remarcată pentru combinația dintre comedie și dramă, dar și pentru distribuția sa. Potrivit Deadline, filmul a depășit încasări de 55 de milioane de dolari la nivel mondial în timpul exploatării cinematografice. Joe Cocker, ascultam mai departe și imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Mâine, marți 6 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe strada Simion Bărnuțiu, pe partea dreaptă, pe sensul de la piața Badea Cârțan până la strada Dorobanților și pe strada Teionescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la girația Puncte Cardinale până la piața Badea Cârțan. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul Revoluției din 1989, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Hector până la pod Decebal, precum și pe strada Proclamația de la Timișoara, pe partea dreaptă, pe sensul de la Piața Libertății până la strada Hector. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara pentru lucrări la rețeaua de gaze. La solicitarea del Gasgrid, Primăria Timișoara a aprobat restricționarea traficului pe mai multe străzi pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Începând din 5 octombrie vor fi restricții pe străzile Capitan Damșescu și Rahovei, iar pe străzile Matei Milo, intrarea apelor și piața Aron Cotruș, restricțiile se mențin până pe 2 noiembrie. Din 2 noiembrie lucrările vor afecta și străzile Eternității și Clăbucet. Pe durata intervențiilor vor fi asigurate acolo unde este necesar culoare de circulație și podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.

Mă știți că vă spuneam că pe măsură ce se instalează toamna vom avea tot mai multe evenimente multiculti din care să alegem? E bine, iată că mi se împlinește profeția. Și la început de săptămână, ca niciodată, chiar da, avem unde să ne oprim diseară la Casa Tineretului, The Future of Fashion. Cine ești atunci când urmezi trendurile? De la 11:30, dacă n-am apucat să zic încă și ora. Avem mai departe un stand-up comedy show cu Teo Vio și Coste la Filarmonica Banatul, Orizont Electric, la 18:30. Avem un epilog al maratonului teatral de la ora 19, al maratonului teatral BIS Teatru, 25 de ore de teatru non-stop, Exom Interact Arts and BIS Teatru la Scârți Loc Leisure. Continuă și festivalul susținut de TESPIS la Casa de Cultura Studenților Teatru pe Pâine. Apoi, mai departe, Streets of Timișoara, expoziție de fotografie, se întâmplă în continuare la Centrul de Proiecte. Continuă și festivalul Întâlniri în Pantă, capitolul Factory Reset la C4 Company. Se întâmplă la Hala C4C. La Centrul Multifuncțional Bastion, pământurile eclectice, amintiri de la 18. Și cam asta a fost pentru această seară. Cred că am ratat totuși la Galeria Helios o expoziție Contemporary Art de la 17. Da, și acum chiar că asta a fost. Ce vă spuneam? Aveți din ce alege.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani, aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Cât despre vreme, mâine va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade Celsius, iar cele minime între 2 și 14 grade, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. 25 de grade Celsius la această oră, maxima zilei practic a fost atinsă. Deci avem o vreme frumoasă în oraș, la fel și mâine și în restul săptămânii. În schimb, pregătiți-vă că de joi ne întâlnim cu niște precipitații, iar apoi temperaturile scad destul de mult și încep să tot oscileze, deci practic intrăm în sezonul răcelilor și a gripelor. Aveți mare grijă. Stand by me de la Oasis până la fix, pentru că asta îmi doresc, să rămâneți și mai departe cu mine aici în Expresul de Timișoara. Avem o ultimă sută de metri pe care o parcurgem după fix și acolo vă și aștept, practic.

Chicago, If You Leave Me Now, am ascultat la începutul orei 17, dar chiar așa dacă plecați și mă părăsiți acum, atunci n-o să ascultați piesele pe care le-am pregătit deja pentru voi aici în playlistul Vesity Radio și nici nu s-a bucat să aflați lucrurile interesante pe care le-am găsit pentru voi aici de Expresul de Timișoara. Se pare că a început să scadă în rândul americanilor consumul de alcool după perioada pandemiei, însă tendința nu este valabilă chiar pentru toate grupele de vârstă. Cercetarea publicată în Annals of Internal Medicine a analizat datele unui sondaj realizat în perioada 2018-2024, la care au participat peste 114.000 de adulți, conform Mediafax. La nivel general, între 2022 și 2024, consumul de alcool a scăzut. Cu 2% mai puțini adulți au declarat că beau alcool, în timp ce

O altă posibilă explicație este legată de schimbările care apar în viața oamenilor după 50 de ani. Christopher Keller de la Universitatea Brown atrage atenția că mulți adulți din această categorie au copii plecați de acasă și dispun de mai mulți bani, în timp ce alcoolul este adesea asociat cu relaxarea și cu un anumit stil de viață. London Beat the Air avem mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea.

0: noastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Scoatem semnul de carte din vagonul de lectură și continuăm recomandările din seria Spooky. Am trăit întotdeauna la castel, nu e vorba despre mine, așa este titlul cărții pe care o avem astăzi în vagonul de lectură, de Shirley Jackson. Barricat Blackwood trăiește pe domeniul familiei împreună cu sora ei, Constance, și cu unchiul Julian. Cu câțiva ani în urmă locuiau acolo 7 membri ai familiei Blackwood, până când, într-o seară fatidică, o doză letală de arsenic a ajuns cumva în zahăr. Achitată în procesul de crimă, Constance se întoarce acasă, unde Barricat o protejează de curiozitatea și ostilitatea sătenilor. Își petrec zilele într-o izolare idilică până când apare vărul lor, Charles. Barricat este singura care vede pericolul și trebuie să acționeze urgent ca să salveze pe Constance și viața lor liniștită de intențiile lui malefice. Purtând cititorul printr-un labirint întunecat al nevrozelor, Am trăit întotdeauna la castel este un roman savuros și tulburător despre o familie izolată și probabil ucigașă, care se restrânge până în pragul extinției, încăpățânându-se totuși să-și păstreze independența și modul de viață. Așadar, în seria de recomandări de luna aceasta, recomandări ce dau fior pe șirea spinării, Am trăit întotdeauna la castel, de Shirley Jackson.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

Facem o popas și la stația de sănătate timișorenii care au nevoie de consultații pentru diagnosticarea, monitorizarea sau prevenirea bolilor infecțioase. Se pot adresa cabinetului de boli infecțioase din cadrul ambulatorului Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Cabinetul funcționează în noua locație ambulatoriului, pe intrarea 2 în numărul 2, în zona centrală a orașului, în apropierea clinicilor noi. În cadrul cabinetului este evaluată o gamă largă de afecțiuni, de la hepatite virale și infecții respiratorii, până la infecții digestive, urinare sau cutanate. De asemenea, medicii oferă consultații pacienților care se confruntă cu febră prelungită, infecții recurente sau alte simptome care necesită o evaluare de specialitate. Un serviciu important este reprezentat de consultațiile preimunizare destinate pacienților oncohematologici. Aceștia pot primi recomandări privind vaccinurile potrivite înainte sau după tratament, în colaborare cu medicul curant. Mai multe informații găsiți pe tune.ro. Michael Jackson și Paul McCartney, ascultăm în curând, ne despărțim!

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Are you ready?
8: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Am ajuns și la finalul călătoriei de astăzi. Panourile fotovoltaice sunt asociate aproape exclusiv cu energia verde, facturi mai mici și reducerea emisiilor. Dar dezvoltarea explozivă a industriei începe să aducă în prim plan o întrebare mai puțin confortabilă. Ce se întâmplă cu milioanele de module atunci când ajung la finalul vieții? În Texas, o companie americană pregătește una dintre cele mai ambițioase soluții de până acum, o fabrică în care ar urma să intre la reciclare aproximativ un panou solar la fiecare minut. We Recycle Solar vrea să deschidă în trimestrul al treilea din 2027 o instalație în apropiere de Dallas, construită pe un teren de aproximativ 4 hectare. Compania susține că va putea recupera până la 96% din materialele unui panou fotovoltaic, inclusiv unele dintre componentele cu cea mai mare valoare economică: argint, cupru, siliciu, aluminiu și sticlă. Reciclarea planurilor fotovoltaice există deja, însă nu toate procesele recuperează aceleași materiale. Aluminiul din ramă și sticla reprezintă o parte importantă din masa unui modul și sunt relativ simplu de separat. Problema însă apare la materialele folosite în cantități mai mici, dar care pot fi mult mai valoroase. Recycle Solar intenționează să investească aproximativ 88 de milioane de euro în patru instalații americane în următorii 4 ani. Dacă procesele de recuperare avansată devin suficient de eficiente economic, ideea panoului fotovoltaic, ca produs aproape complet reciclabil, ar putea modifica inclusiv costul real al energiei solare pe întregul său ciclu de viață. Șapte minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce din nou știrile orei. Între timp eu mă pregătesc să cobor la prima, pentru că, da, s-a încheiat și călătoria noastră de la început de săptămână. Eu sper că ați început săptămâna cu dreptul aici, în Expresul de Timișoara și oriunde vă aflați voi în acest moment, și sper să vă alăturați și mâine călătoriei dintr-o marți cu trei ceasuri bune. Vă las cu Alice Cooper și Poison, ca să mai ridicăm așa puțin moralul și poate să punem și puțin sângele în mișcare, pentru că deși ziua se încheie seara, abia începe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Jurnalista de mediu Anca Iosif va participa în luna octombrie la un turneu național de lansare a volumului ei de debut, Împăcare pe Via Transilvanica, în care descrie călătoria pe jos timp de o lună pe Via Transilvanica, presărată cu numeroase gânduri despre viața personală și cariera. Evenimentele de lansare sunt programate în rețeaua de librării Cărturești din țară, printre care în Timișoara în 23 octombrie. Retromobil Club România, filiala Timiș, organizează Retroparada Toamnei, unul dintre evenimentele dedicate vehiculelor istorice care au devenit o prezență constantă în calendarul automobilistic național. Ajunsă la cea de-a 28-a ediție, manifestarea se desfășoară simultan în peste 30 de orașe din România și reunește la nivel național aproape 2000 de posesori și pasionați de automobile și vehicule istorice. La Timișoara, publicul va putea vedea în Piața Unirii aproape 150 de vehicule cu o vechime de peste 30 de ani. Expoziția va include atât modele de epocă, cât și automobile de colecție restaurate, unele dintre acestea fiind exemplare rare. Organizatorii spun că fiecare dintre vehiculele prezentate are propria poveste și reprezintă o parte din istoria automobilismului. Evenimentul oferă astfel publicului ocazia de a vedea de aproape automobile care au traversat mai multe generații și care sunt păstrate astăzi de colecționari și pasionați. Retroparada Toamnei de la Timișoara va avea loc în 17 octombrie, între orele 14 și 18, în Piața Unirii. Editura 3 a lansat pentru prima oară în România cartea Femeile și nebunia în colecția Psihologia pentru toți. Volumul s-a vândut în peste 3 milioane de exemplare la nivel global și analizează felul în care femeile au fost înțelese, diagnosticate și tratate în cadrul sistemului medical și psihologic. Comisia Europeană a lansat Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă care va reuni școli, furnizori de educație, biblioteci, organizații culturale și autorități publice, cu scopul de a crește cooperarea pe teme precum crearea bazelor pentru alfabetizare încă din primii ani ai copilăriei. Inițiativa apare în contextul în care cele mai recente teste PISA arată că 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană reușesc cu greutate să înțeleagă un text elementar. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe

0: strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
1: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
1: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul.

0: timpul și motivul pentru care să revină Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul Văduvei Vesele. Bilete pe ORT.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra site-urilor false care emită magazine online cunoscute și încearcă să fure date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, mai ales atunci când sunt promovate reduceri foarte mari și oferte care îi presează pe cumpărători să ia rapid o decizie. Lipsa informațiilor clare despre firmă, contact sau retur poate fi de asemenea un semnal de alarmă. Cei care și-au introdus datele bancare pe un site suspect sunt sfătuiți să contacteze cât mai rapid banca. ANAF va face verificări la firmele care au cumpărat bunuri de lux ori au realizat amenajări de agrement fără o justificare economică. Inspectorii vor analiza dacă aceste investiții sunt folosite efectiv pentru obținerea de venituri impozabile. În cazul în care n-au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu sunt deductibile, iar TVA-ul nu poate fi recuperată. Verificările se bazează pe analiza declarațiilor fiscale, a facturilor din ROE, factura și altor informații fiscale. ANAF transmite că firmele care au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli pot depune declarații rectificate înainte de începerea controlului. Organizația Tășuleasa Socială a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Proiectul prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica pentru a realiza o serie de povești despre acestea, inclusiv despre literatură, dar și despre gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie și biologie. Cabinetul de boli infecțioase al Spitalului Municipal Timișoara funcționează în noul ambulatoriu de pe intrarea Doinei, numărul 2, în apropierea clinicilor noi. Aici sunt oferite consultații pentru hepatite virale, infecții respiratorii, digestive, urinare și cutanate, dar și pentru febre prelungită sau infecții recurente. Medicii oferă și recomandări privind vaccinarea pacienților oncohematologici înainte sau după tratamente. Consultațiile sunt gratuite, cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un specialist. Programările se fac online sau telefonic. Circulație restricționată în unele zone din Timișoara pentru lucrări la rețeaua de gaze. La solicitarea Delgaz Grid, primăria a aprobat restricționarea traficului pe mai multe străzi pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Începând din 5 octombrie, sunt restricții pe străzile Capitan Damșescu și Rahovei, iar pe străzile Matei Milo, intrarea Apelor și piața Roncotruș, restricțiile se mențin până pe 2 noiembrie. Din 2 noiembrie, lucrările vor afecta și străzile Eternității și Clăbuget. Pe durata intervențiilor vor fi asigurate acolo unde este necesar culoarea de circulație și podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.